Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če opazite karkoli, kar ne sodi v promet na vaši poti, nas pokličite na nič 80155. Sicer pa imamo pretežno oblačno jutro in okoli 17 stopin. Danes in jutri bo vreme pretežno jasno, najviše temperature pa 25 stopin Celzija. V soboto se bo pooblačilo, bodo pa temperature se ponovno dvignile do 30 stopin Celzija. To ti radi jo. Dobro jutro na Totem radiju, Jeger sem z vami. Četrtek je danes 28. maj. Upam, da vam včeraj tiste nevihte nisto povzročile preveč preglavic, čeprav je bilo tukaj na Štajerskem kar pestro ponekod v nekaterih krajih, ampak danes na srečo ni napovedanih neviht, tako da lahko gremo mirno v ta nov dan tudi z totimi hudimi hiti. Dobro jutro.

BBWX in Faithless, vrhunski toti hudi hit New Religion, da nas budi že na vse zgodaj zjutraj, da malo zamigamo. 21 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako tudi ostane. Če opazite karkoli, pa nas obvestite o tem na 0800 055, sicer pa pretežno oblačno jutro danes, okoli 17 stopinj je v tem trenutku. Danes in jutri vreme tudi pretežno jasno, najvišje temperature pa 25 stopinj Celzija, v soboto se bo pooblačilo, bodo pa se temperature dvignile do 30 stopinj. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Lepo, da smo tudi danes jutraj že skupaj in lep dan vam želim brez stresa in nekih nepotrebnih pritiskov. Za dobro muziko pa bomo dali mi, evo ga, Bruno Mars, Locked Out of Heaven, pa dobro jutro.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V avstrijskem Gradcu je mestna občina Maribor pripravila gospodarski in promocijski dogodek za krepitev sodelovanja med slovensko in avstrijsko Štajersko. Mariborski župan Saša Arsenovič je poudaril razvojni potencial povezovanja med Mariborom in Gradcem na področju gospodarstva, znanja in mobilnosti. V spredju pa so bili tudi načrti za nadaljne čezmejno sodelovanje ter prihajajočo 40-letnico pobratenja mest. Mariborska občina je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob Splavarski vrvi, potem ko prvi poskus ni pritegnil nobenega ustreznega ponudnika. Tokrat je razpis na mesto na eno vezan na tri sezone, je pa občina nekoliko zvišala minimalno mesečno nadomestilo, ki sedaj znaša 2771 €. Rok za oddajo prijav je 5. junij. V sindikalnih centralah pa bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih.
2: Aktualno stanje na cestah, večjih posebnosti na cestah ni, lahko pa po včerajšnjem vremenskem dogajanju na vozišču marsikaj tudi leži, tako da previdno, če naletite više na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
1: 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes se bo pretežno jasno in do 25 stopin, podobno tudi jutri, v soboto pa se bo nekoliko pooblačilo, se bodo pa temperature dvignile ponovno do 30 stopin Celzija.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro.
6: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
7: Toti radio, dobro jutro.
0: 2 minuti čez pol šesto, želimo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Četrtek, 28. maja danes. Pom, da niste imeli preveč nevšečnosti včeraj, ko so šle te nevihte preko. Zdaj v Rušah ni bilo tako hudo, praviš, ne?
8: Ne.
0: Tudi v Novi vasi.
8: Nova vas ni bilo sile.
0: Tudi framo ni bilo zdaj, da bi, mislim, je šlo, ampak ni zdaj, je že šlo dost bolj, ne, pa tudi pihalo dost bolj, tak da. Ampak ponekod pa niso imeli te sreče, tak da, jaz upam res, da, predvsem, da ste ostali varni, vse ostalo se tak porihta, ne.
8: Čeprav ni fajn, ne, ampak.
0: Ja, ni fajn, ampak ko na koncu pogledaš, moraš pogledati sebe, okej, še imam vse, okej, vse okončine so, ta moj lepi obrazek je. Ok, vse ostalo že bo.
1: Dajte tak razmišljati, čeprav tisti prvi trenutek verjetno
0: težko,
1: ni v prvem planu.
0: Res. Torej, verjetno še bo več tega čez poletje, tokrat se je začelo zelo hitro, že maja, s prvim takim neurjem, ampak na srečo vsaj v naslednjih dneh ni več napovedano preveč.
1: No. Do nedelje, ko so ponovno napovedane padavine, ampak ne pa nevihte, vse zaenkrat ne.
0: Ok. 6:30, gremo skupaj v ta četrtek, torej najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Toti radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Aha.

0: 5 in 41 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa če vam povem, da je že 17 let, odkar je Lady Gaga izdala ta hit.
2: Ja.
1: 17.
0: 17.
1: Ta hit jo je tudi izstrelil, ne? Ali je...
2: Ja, poker face, ja.
1: Ja, poker
0: ni... A ja, misliš glasbeno?
1: Glasbeno, ja.
0: A, ok, dobro. Mislim, bodi na tanki.
2: Kakšni pa te ti misli?
1: Da jo je, ne.
0: Če, veliko je.
1: Ja.
0: Veš, kaj ti hočem reči. Četrtek 28. maja danes, to ti Milano, dočeraj.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dobar dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dobar dan, ja pol smo. Ederiš,
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet.
1: Ja, mislim, slabo je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo pol, ne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepo ostalo vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se ni.
1: Ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim, to je eno gospokje, ker pridna. Dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori. Mama?
2: Ja, sva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospa, zakaj nabirate jagode? Kaj bomo delali?
2: Zdaj, glih ste odobli, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je. To je tako, da bi kombajn odspustil.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj... Tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim bolj da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Sreč moj, da sma prišla, sploh z mamo. Kak se ti sploh da špricat, pa farba, dodaj jagode?
1: Do šprica, pa farba, to je 100% naravno. Do farba.
2: I pa kaj ti vidiš, kaka barva je?
1: Tam reče mater je najrajši diha, pa ne neumnosti, govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se zna zgodit, ko ma prišla, da naj bo prej zvagali, pa pol, ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ke v Avstriji Jugoviče pa je vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa tako malo korbico pridejo.
1: Ja, kaka te vidva, kaka pa te to razlika?
2: Če to je velika razlika, kot prvo, jaz nisem Jugovič, kot drugo pa od 3-5 kil nabrala, ne?
1: Pa ko gre ta tu, boš tu pri čufaru mogel vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je požrla?
3: Ljubiša zlato, pa jedi, besplatno je!
0: Aha!
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravim.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še ena legendarna iz 80-ih, Paul McCartney, Michael Jackson, sej o 5:49. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, aktualna situacija danes, ko gremo ceste najprej.
2: Ja, nekaj gneče se je že nabralo na koncu štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, zamude trenutno slabih 10 minut, drugih posebnosti na cestah ni. Je pa možno, da od včerajšnjega neurja marsikje leži kakšna veja oziroma listje, lahko tudi kaj drugega, tako da previdno, ko se peljete danes zjutraj v službo, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08:05:55.
0: Ok, vreme, Jeger.
3: V tem trenutku okoli 16 stopinj, danes pretežno jasno vreme in do 25 brez padavin.
0: Ki imamo?
2: To ful funkcionira
0: ja,
2: na radiju.
0: Dela na radiju, ja, lepo. Ja, po včerajšnjem dnevu je danes, če pač zdaj lahko en plus iščeš, v tem, da, je ponekod, da so ponekod nevihte res bile močne in še enkrat upam, da ste v redu in da vse štima. Je to, da je dan zjutraj spet bilo malo bolj frišno.
3: Ja,
0: je meč bilo
3: prav fajn je bilo.
0: Pa te tak malo zebe.
2: Mislim, ne ravno zebe, ampak...
0: Ja, ja.
2: Malo je za kurjo kožiko, ne?
0: Ja, to.
3: Pa se to je fajn, da žena zjutraj zavteka spustiš.
0: Že malo življenja zjutraj. Dobiš zjutraj, ne?
3: Ja, tako je.
0: Da že prideš malo...
2: Zavteka spustiš.
3: Ja, ja, veš kak je to, kot včasih poleti že ob petih zjutraj.
2: Ne vem, oprosti.
0: Jaz mislim, da prečesto brez veze, da se pogovarjamo o tvojem zavteku, jaz mislim, da ni primerno. Sploh na radio, kadarkoli.
3: Zato ne, vse pa to se zato. Dogaja vsem.
0: Jeger. Dredo, eh?
3: Ja, kaj?
0: 10 minut prečesto, ne samo povem, da je Jeger včeraj bil še enkrat absolutna zvezda dogajanja v našem mestu. Si ti opazil, na koliko portalih si se pojavil, ko si šel na to dobrodelno striženje na glavnem trgu?
3: Ja, nisem gledal zdaj.
0: Nisi gledal? Ne, jaz povem. Na vseh
3: dobro.
0: Povezanih z Mariborom.
3: Ja, vredo.
0: Ne, veš.
2: Veš, kaj meni je bilo všeč, ker mi je od večera vrglo ven reel Instagram. Tak fine gospe so prišle malo pristričiti svojo trajno in potem vmes naš Jeger, ki praktično tudi ima trajno, če tako pogledaš. Ne?
0: Ja, res je.
2: Tako da lepi prizorček je bil.
3: Ja, saj, zato ker je bil plemenit dogodek in
0: res
3: je fajnega
0: podpravljena.
2: To pa res.
0: In lepo, da si šel podpreti tudi edini si taki, veš, da ko prideš, da se frizerji oblizujejo.
2: Ja, pa da nekaj imajo za narediti.
0: Ja, to smisla ja. S tem, ko se rekel, se oblizujejo. Ja. Tako da ja, hvala ti, Jeger, res.
3: Ja, z veseljem.
0: V vseh pogledih tudi to, da še naprej skrbiš za samo promocijo, to je pomembno.
3: Jaz?
0: Ja, no, če pa ti si znan, vse si pa dokazal.
3: Ja, pa kdo me je pa poslal ti, ja?
0: 9 minut prečesto, želimo seveda dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes z nami in vse veste, kak gre redo sled na totem radiju, najprej mi, pol pride Saša in ob 12. Fras in Medvaršev, kaj so imeli takega včeraj?
4: Sem kul, cool, ampak ne nosimo čar.
2: Ne vem, če si ravno kul. Cool.
4: Hala.
5: Kot da stavljala. Viš, to še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
4: Ja, no? Ja.
5: Zob tudi boli, če je votl.
6: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Radio Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Prihaja veselica leta.
7: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
6: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
7: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši, za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
6: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
10: Gremo tja. Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisu v roka.
14: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
13: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
15: Radijska mreža, to ti radio.
16: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
17: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
16: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: informacije.
1: Ura je 6.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več podražitev javnih storitev, med drugim vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev in vstopnin za kopališče Mariborski otok. Svetniki bodo odločali tudi o rebalansu proračuna. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij pojasnjujejo, da so višje cene posledica rasti stroškov dela, energije in drugih izdatkov za izvajanje storitev. Na seji bodo dodatno predstavljena tudi pojasnila investitorjem Dravskih elektrarn Maribor glede projekta črpalne hidroelektrarne Kozjak. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so sporočili organizatorji festivala Borštnikovo srečanje. V utemeljitvi so poudarili njegovo izjemno občutljivost za jezik, psihološko poglobljenost, vlog in vrhunsko govorno kulturo.
4: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre, ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu.
3: Je ob naznanitvi povedal Aleš Valič, ki bo Borštnikov prstan prejel na sklepni slovesnosti festivala Borštnikovo srečanje, ki bo v nedeljo 21. junija. Ameriška vojska pa je izvedla nove napade na iranske cilje v bližini Hormuške ožine, pri čemer naj bi jim zadela vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas in se strelila 4 iranske drone. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili napadi izvedeni zaradi obrambe, saj naj bi Iran predstavljal grožnjo ameriškim silam in pomorskemu prometu v regiji.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja že pred Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej je zdaj 15 minut zamude, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
7: A slišiš?
8: Kaj?
7: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
9: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
3: 17 stopinj v Mariboru in Obeltincih, 16 stopinj pa v Šentilju, vreme danes in jutri pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, v soboto pa se bo pooblačilo, se bodo pa temperature ponovno dvignile do 30 stopinj Celzija.
10: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
11: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
12: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
14: Toti radio. Dobro jutro.
1: 3 minute so čez 6. Želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Četrtek, 28. maja danes. Danes bomo nekomu rešili vsaj del skrbi čez počitnice, kaj kam zdaj bomo, kaj bomo.
6: Kam zdaj
1: ne more kuj tak sam doma biti, pa da se mu nekaj dogaja, pa da ni v eno na računalniku, pa na telefonu, pa to so vsa ta vprašanja. Namreč tudi letos v VUP-u organizirajo aktivno počitniško varstvo za otroke od 6 do 15 let, ko imajo pa 3 obroke, pa vse žive igre, pa vse se bo dogajalo. In tak en teden, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30.
3: Odlično, vse lepo pa prav, samo jaz imam vseeno za odgovorne na VUP-u eno vprašanje.
1: Ja.
3: Kje so bili pred 30 leti?
6: Ja, res, ja.
1: Ko bi ti to rabil,
6: ne? Ja.
1: In kje je bil takrat to ti radio, da bi dal to brezplačno, recimo.
6: Ja.
1: Tako da, če želite, da vam pomagamo, pol pošljete VUP in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, pa se bomo malo šli kako fajn igrico in malo pred 9, torej nekomu polepšali počitnice ali pa olajšali, v bistvu, ko govorimo o starših. To niti približno še ni vse, danes bomo govorili tudi o tem, kako je Jeger še enkrat bil ful zvezda.
8: Redu.
1: Eno zanimivo raziskavo o voznicah imam, ja. Presenečen boš, Jeger.
8: Res?
1: Presenečen.
6: Dobro. Le uganem, jaz ne bom presenečen.
1: Tudi o, pa mogoče pa boš.
6: Dobro.
1: Pustimo se presenetiti, zdaj, če je že presenečen je ta beseda. Drugače pa seveda tudi v žametni večeri bomo malo se pogovarjali, vemo, kdo je dobitnik Poršnikovega prstana, kot smo slišali. In ogromno, ogromno muzike, tak da, vabljeni. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: 13 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še vedno je ena taka mini debata, mislim, ti ne tak mini debata v našem mestu, za operno noč pod zvezdami oziroma v parku. Jutri bo zvečer.
2: Tako.
0: Vreme bo lepo.
2: Bo.
0: Temperature ne bodo previsoke in tudi ne preniske za te drage in občutljive inštrumente, ki jih imajo v simfoničnem orkestru.
2: Tako je, ravno prave.
0: Ravno prave.
2: Ja.
0: Ampak vprašanje je, kako bo to izgledalo, ker baje ne smemo ostati na travi sploh,
2: ja.
0: Samo na utrjenih površinah, tam bodo ostali tudi varuhi parka.
2: Ampak
0: te bližnjica do Batine, pa se upravičujem, no, ampak seveda ne, oni ne bodo tam nič prepovedovali, samo pomagali bodo in bodo
2: tako
0: usmerjali.
2: Ja.
0: Ampak,
1: pa oni niso nič krivi.
0: Seveda niso, absolutno ne. Nonsens prihaja od nekod drugod in sicer nonsens, da bomo uničili koreninske sisteme celotne travnate ruše.
2: Ja. In to soglasje mora izdati za take prireditve Zavod za varstvo narave.
0: In moram povedati, da smo mi ta Zavod za varstvo narave zdaj že 2 dni kličemo,
2: yeah.
0: S tem, da se prvi dan sploh niso javili. Pač hočemo imeti razlago, čem je fora. Ker ko se najde neki hrošč redki ali pa kobilica ali nekaj, pol vsej veš.
2: Ja.
0: Zdaj pa travnati, ja. Mislim, koreninski sistem, to pa hoče imeti nekaj razlage. Prvi dan se sploh niso javili, kaj pa je bilo včeraj, Iger?
2: Včeraj pa so se javili.
1: In?
2: Ja, ampak so rekli, da gospa, ki dela na predmetni zadevi, da je ni v službi, da ali dela od doma ali pa je na terenu, tudi niso čistočno vedli, ki je.
0: Z drugimi besedami, pač nekaj so si izmislili.
2: Ja,
0: ne?
2: Tako da še vedno nimamo odgovorov, zakaj se ne sme. Jaz sem imel pol vprašanje, zato ker so oni izdali soglasje organizatorju, ne? In so mu rekli, da morajo biti vsi na promenadi. Kaj pa, če ti greš v mestni park, pa rečeš, da ne greš na operno noč?
0: Moja ideja je točno to, Jeger, vidiš,
1: bravo,
0: gledaš
1: Jeger.
0: Mi v glavo.
2: Ja.
0: Ne, pač greš in ti pridejo reči, ja, ne smeš biti na travi, zakaj ne smem.
1: Jaz nisem na koncertu.
0: Točno, jaz nisem prišel na operno noč. Jaz samo tu stojim, zakaj, ker vsak dan tu stojim, ne verjamem. Ja, kaj si me videl, kaj si ti vsak dan tu?
2: Ja.
0: Nisi. Ja sem, tu je moj plac in tu imam jaz vsak dan. In zdaj, če oni tam not nastopajo, kaj imam jaz s tem?
2: Tako.
1: Da smo mi prav navešli.
0: Celi plan smo naredili.
1: Zdaj, mogoče bi danes vseeno še enkrat poklical.
2: Ja,
1: tak, za finto.
2: Ja, ne za finto.
1: Mogoče se je gospa našla od včeraj.
0: Ne bomo se ustavili.
2: Seveda ne.
0: Mi bomo klicali še pol, ko ne bo več poletne noči. Mi bomo klicali tako dolgo,
1: operne noči.
0: Tako dolgo bomo klicali.
1: Dokaj ne bo gospa sem prišla.
0: Ne bo povedla, ali gospa
2: ja.
0: Imaginarna, ali prava, ali pač da predmetno zadevo osmislimo, samo toliko.
1: Ja.
0: Ker malo je hecno,
2: kakorkoli
0: obrneš.
1: Pa sta malo rekla.
0: Pomembno je, da operna noč v parku bo, da bo vreme lepo in da bodo vozili brezplačni avtobusi tja in nazaj popovdne, ne, od Mark
2: od
0: Roma.
2: Od 17. ure dalje.
0: Tako, da bo v Evroparku moč parkirati do 11. Mm-hmm. Bodo podaljšali, tako da za vse je poskrbljeno. Ostalo pa, glej, imamo se kaj zameniti, ne?
2: No, to je to.
0: Bravo mi, 16.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 6:19. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dejana Reiger in naša študentka Ema je tudi tu. Zdravo, Ema.
2: Zdravo.
0: Jutro. Dileme študentke Eme. Zdaj pa pazite to. Jaz nisem verjel, da se bo zgodilo tak hitro. Namreč, Ema je danes rekla, nimam več absolutno nobene dileme.
2: Ok, popravek.
0: Ja.
2: Danes nimam, zdaj za jutri ne vem.
0: Jaz pa sem se že veselil, da smo rešili generacijo Z.
3: Ja, jaz tudi.
0: Jaz sem pripravljen celi govor o tem, kak smo mislili, da bo bolj dolgo trajalo, ampak da pač ja in da za vse dileme za nazaj lahko v naši audio špajzi poslušate, ne, v podcastih to tega jutra in za vse, da se bo, da bodo vedeli, kako ravnati, tak ne, okay. Za danes samo.
2: Ja, pač jutri bo verjetno že nekaj.
0: Bo nekaj drugega, ne.
2: Ja,
1: ker so le lampijončki danes, ne. Pa zna biti, da se bo nabrala baza dilem, ne.
2: Pa res.
0: Ja, dilema je,
2: ali
0: spat ali ne, ne.
3: Ja.
0: To je dilema za eter. Ne za veter, mama pa z igrom takoj se znamo enih par, enih 15 drugih, ampak o tem se ne moramo zdaj pogovarjati. Ne? Ja, dobro, danes torej ni, danes vse štima.
2: Danes, ja. Zdaj, okay. Ja. Ne vem, mogoče bo popovdan, kaj.
3: Zapis.
0: Ok, ja, viš, to je ta dilema, to je ta dilema.
2: Ja, vem.
0: Niti ne vejo, da imajo. To je problem.
2: Ja, nisem jih še odprla.
0: Jop, pa še bo trajalo. Ampak bomo pomagali, glede, odpirati, ne? Ker zaenkrat, če je deklo, tako nam piskra fejst skup tiši. 6:21, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: prou.
1: Toti Maxi.
2: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
3: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
2: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača.

0: dobrovoljno doskrbeli otroške folklorne skupine Ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Plotmerke.
1: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.

0: Листа, шлюзе, вырсте цветочих лепотиц за ваш ворд али балкон. Чудовите хортензии, альстромерие, явое, ягодичевое и велико новитет.
1: Легко па засадите вртове с садиками, зеленяве и зелищи. Парадижник у лончку добите же за 1 евро. До конца месяца веля до 30% попуст на все балконско цветие. У вртнарству Брунет туди трайнице, роже за гробове и резано цветие.
0: За вашу цветочо и дишичо уазо обищите вртнарство Брунет. У Вержаю.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raja doma. Transpak.si.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozil in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
9: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
10: Minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihtna vala, ki sta povzročila številne težave, predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Včeraj so v veljavo vstopila tudi nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pesce in kolesarje. Po njihovih besedah vozniki ob vključevanju pogosto spregledajo ranljive udeležence v prometu.
11: Aktualno stanje na cestah, previdno zaradi predmeta na vozišču med priključkom Dramlje in Celje vzhod v smeri proti Ljubljani, tam je promet nekoliko oviran, sicer pa nastaja tudi nekaj zastojev, najprej ponovno mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru, tukaj je zastoj dolg kakšen kilometer in pol, gneča pa tudi na koncu Štajerske avtoceste, zdaj od Krtine naprej zamude 15 minut. Drugih posebnosti na cestah ni, če naletite vi na kakšno, pa pokličite 08 0 10 55.
10: 17 stopinj v našem mestu, 17 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme pa danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli podobno vreme tudi jutri, v soboto pa se bo pooblačilo, ne bo padavin, bodo pa se temperature dvignile ponovno do 30 stopinj Celzija.
12: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
13: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Dobro jutro. Toti radio.
9: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
10: 3 minute čez pol sedmo so, želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro.
10: Ja, dobro jutro, četrtek, 28. maj in jaz sem obljubil eno študijo, ki so naredili o ženskih voznicah. Okay. Veš, da to je nikoli končana zgodba.
16: A, seveda.
15: Sama uha sem, poglej me.
10: Ja, to je nikoli končana zgodba o tem, seveda čist drugače vedno menimo, ko ste zraven ali pa ko vas ni.
15: Mm-hmm. Ja. Bi rekla.
10: Tako povsod. Ampak zdaj so ugotovili, ker zdaj moški veljajo za veliko bolj intenzivne voznike, bom rekel.
16: Okay.
10: Intenzivne v smislu, pač, poveš, kaj si misliš v danem momentu.
16: Pokažeš.
10: Zdaj so ugotovili, da ženske niso bistveno drugačne.

0: Začne, ker nič kaj manj se živčne ne vozijo za kom, tik za ritijo, ko so jezne, kričijo grde besede, mahajo z rokami, kažejo sredince, hupajo in to nervozno se zapeljejo nekomu kar tak noter. No, zdaj pa dovolj o Ani, gremo v muč.
1: Kaj pa če je vse res?

0: Snow Patrol, Chasing Cars, meni vedno, to je ena od onih, vedno, ko te tiši, da daš na glas. Ni, ni ena od teh, res je krasna. 19 minut pred sedmo, danes zjutraj, kot smo napovedovali tudi na naših družbenih omrežjih ves teden, dovolite, da vam malo olajšamo prihajajoče počitnice za vaš živ žal doma. Ker vemo, da je pač težko. Ne? Eno je, ko greš na morje, ne, to je eno, pol še mogoče kaki teden k babici, pol pa si pri mesecu pa pol, ko moraš sam.
1: Pol pa si ko pes po leti. Naj že pomimo.
2: Kaj se je pravkar zgodilo v tem studiu?
0: Pa čeger je emuliral.
1: Če pa je ta.
2: Ti si tak? Ti si tak?
1: Zna se zdi, da je včasih tako.
0: Mnogi starši, ja, vsi, ki ste že kadarkoli imeli ta občutek, veste točno, o čem govorimo. In mi bi vam radi olajšali, ker v VUP-u, tukaj v Mariboru, tudi letos poleti pripravljajo počitniško varstvo od 6 do 15 let, traja vsak dan od 7.30 zjutraj do 4.30 popovdne, not imajo vse živo, tri obroke dnevno, tako da lačni niso, ženi niso, bogat program, vse VUP atrakcije so na voljo, grejo se spletne, brihte, pa se učijo igre in športe iz celega sveta, s katerimi se igrajo otroci, pa tak, ne?
1: Vrhunsko.
0: Ogromno Vrhunsko. Tega, to tak mine. In teden dni bi radi dali vam, da se malo, da se sprostite, no, oziroma da lažje pričakujete konec šole, ker veste, da imate malo rešeno. Vse informacije sicer najdete na spletni strani vup.fan.
2: Fika.fan.
0: Vup.fan, ok? In če želite, da vam pomagamo, se seveda prijavite danes jutro izključno besedico VUP in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Pol se bomo šli eno zanimivo igrico imenovano Starš ali otrok.
2: Aha.
0: Še nikoli nismo šli.
1: Ne, res ne.
0: To je, ko vam bom jaz povedal 5 stavkov oziroma 5 nekih trditev, vi pa poveste, ali bi to rekel starš ali otrok. Enih parih je na meji, bom rekel, ko sem tak gledal. Sem se dostkrat slišal noter, čeprav mogoče. Dobro, pustimo to za debato v nadaljevanju. In potem več vas bo igralo, danes jutraj tisti, ki boste imeli največ pravilnih odgovorov. Tistim bomo pač časli en teden počitniškega varstva v VUP-u, sicer pa, če vas bo več imelo isto število pravilnih, pa bomo pač žrebali. Ne?
2: Lahko prosim jaz.
0: Kaj, žrebaš?
2: Ja.
0: Kot vedno, Ana. Zakaj bi ti midva z igrom stala na pojavi?
2: Ja, ne vem, si zmisli tako, da je kaj včasih. Ja,
0: pa potem se veš, je vedno, ko kdo reče, o, zakaj nisem jaz dobil, Ana, z njo se zmeni. Tako da, VUP in svoje podatke v SMS-u, 051-220-220, 6 in 43, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Lola Young, Messi ob 6:50. Čas bo, da spet spregovorimo o našem junaku, o našem superznanem, superorientacijsko podkovanem sodelavcu Maticu Jegru.
1: Ja, kaj?
0: Nič takega, hočeva ti samo izraziti spoštovanje, da si včeraj se udeležil te dobrodelne akcije na glavnem trgu. Pustimo ob strani, da si bil spet prva zvezda, da so te posod slikali in da si na vseh portalih. No. To je vrhunsko v bistvu. Smo veseli, da te ima ta kamera rada.
2: No. Ja, če pa je bil glih pošišan.
0: Dobro, to je diskutabilno. Pač ta, ja,
1: pač viš, tukaj se stavo strinjam.
0: Ja, tudi. Okay, to smo mogoče malo preveč rekel. Ampak vseeno super dogodek.
1: Ja, najprej moramo povedati, da rak dojki je najpogostejši rak pri ženskah in predstavlja približno petino vseh novih primerov raka. V Sloveniji za njim vsako leto zboli okoli 1500 do 1600, večinoma žensk, mali procent je tukaj moških. Potem pa imamo še rake rodil in vse to so težka bolezenska stanja, tako da ne rabimo posebej poudarjati. In prav je, da se take težke situacije ne stigmatizirajo, ampak se o njih pogovarjamo. In tako prišlo do včerajšnjega dogodka. Srčnost frizerjev ostrizimo tabuje. Dogodek je organiziral Sor Optimist International humanitarni klub Maribor skupaj z združenjem Evropa Dona Slovenija in pa seveda o podpori območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in območne zbornice, obrtne zbornice Ptuj. In na tem dogodku sem se jaz na začetku pogovarjal z vodjo mariborske skupine pri združenju Evropa Dona Slovenija, Nastjo Potočnik Batljan. Zakaj so taki dogodki pomembni za njih?
3: Meni se zdi to zelo pomembno, da osveščamo o raku dojk in raku rodil, da si se ženski, da se ženske vzamejo 5 minut zase enkrat na mesec in pretipajo svoje prsi in da hodijo na redne ginekološke preglede.
1: Tako, preventiva pri takih zadevah je izrednega pomena. Zdaj naslov dogodka je bil Ostrizimo tabuje, ker pomembno je, da se o teh zadevah pogovarjamo in jih ne stigmatiziramo.
3: S tem nekako želimo odstriči tudi to stigmo povezano z boleznjo, saj nekateri v bistvu ne vedo, kako pristopiti, ko nekdo v njegovi okolici zboli in se raje včasih omaknemo. V glavnem, vsako vprašanje je popolnoma pravo in tudi vsaka dobra misel šteje.
0: Vrhunsko.
1: In šlo je za en lep plemenit družbeni dogodek. 39 frizerjev iz Maribora in okolice se je odzvalo po vabilu, so si uredili urnike tak, da so prišli za uro ali dve in tukaj strigli za dobrodelne prispevke, ki bodo šli na račun Evropa Dona, ki organizira številne akcije in aktivnosti po vsej Sloveniji. In jaz sem se vsedel na stol gospe Alenki, ki je bila tudi ena od organizatoric in me je lepo postrigla, kot lahko
0: ja.
1: vidite.
0: Te je, to nimaš kaj in bila je zelo vesela, ne, ujerkla je, lej ti to, to so sanje, to so sanje.
1: Ja.
0: Tako si enih par psihiatrov že oblizuje, ko vejo, da grem jaz mimo, tako da.

0: Nikaj men, I promised myself, 3 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj.
1: Ura in 25 minut.
0: Ok, tako da to je kar vredo čas. Jeger, če bi moral izpostaviti eno izmed novic danes jutraj ob sedmih, katera bi to bila?
2: Ja, absolutno spremembe pri obveznem zdravstvenem zavarovanju oziroma pri spremembah, ki jih prinaša bolniški stalež. Sedaj moramo v prvem dnevu, ko zbolimo, javiti svojo odsotnost zdravniku in pa, če smo odsotni več kot 4 dni, moramo iti zdravniku na pregled.
0: Dobro, podrobneje v novicah ob sedmi.
3: Toti Maxi.

0: nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02 55 55 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si prendi še dry cantal z vinklar.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
9: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
8: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
9: Gili Starrej, veliki SUV za 29 990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
8: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
9: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
12: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Minuta čez sedmo je.
14: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihna vala, ki sta povzročila številne težave, predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Močan veter je odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove ter poškodoval infrastrukturo. Neurja pa so spremljali še močni nalivi, toča in udari strel, ki so tudi zanetili ogenj v Dornavi. Največ škode je bilo na območju Slovenskih Goric in Podravja, zlasti v občinah Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Duplek, Benedikt, Lenart in Gornja Radgona, kjer so gasilci posredovali zaradi vetrolomov, poplavljenih objektov in poškodovanih cest. Včeraj so v veljavo vstopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu.
16: To sprejema novosti je veljalo, da mora pacient v roku 3 dni, odkar so nastopile okoliščine, sporočiti svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, da ostaja doma, da ni zmožen za delo. Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma, oziroma morajo to storiti prvi delovni dan ambulante.
15: Je povedala Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dodala, da velja izjema le, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotno sporoči, ko se vrne domov. Druga večja sprememba je tudi tam, da bo pregled pri osebnem zdravniku obvezan najpozneje četrti dan odsotnosti. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more podeliti za nazaj, ampak samo za naprej, razen v primerih, ko so podane posebne okoliščine, ki utemeljujejo zamudo.
0: Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Aktualno stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na relaciji Velenje-Črnova pri Vinski gori, sicer pa previdno tudi med priključkom letališče Maribor in Marjeta proti Ptuju, tam je pneumatika na vozišču in promet je oviran. Gneča pa nastaja mimo Slovenske Bistrice danes jutre proti Mariboru 5 minut zamude in pa tudi pred Ljubljano od Krtine naprej, kjer se boste zamudili 15 minut v koloni dolgi dobrih 7 km. Zdaj po poročanju prometne informacijskega centra pot oziroma potovanje z Maribora proti Ljubljani traja uro in 25 minut za osebne avtomobile seveda. Previdno, predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes in jutri pretežno jasno vreme, temperature okoli 25 stopin Celzija, v soboto se bo nekoliko pooblačilo, temperature pa se bodo dvignile ponovno do 30 stopin.
21: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
22: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
23: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
13: 5 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
24: Dobro jutro.
13: In dobrodošli, četrtek, 28. maje in mi bomo po dveh totih hudih hitih začeli čist zares z tem, da bi vam olajšali prihajajoče počitnice. Teden dni počitniškega varstva v VUP-u je na voljo, če se prijavite z VUP in svojimi podatki v SMS-u na nič 5-1-220-220.
22: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Pink Trouble, tudi hudi hiti, tudi danes jutraj, 12 čez 7 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Res da je do konca šole še slab mesec, ampak treba je imeti stvari splanirane in danes bi vam radi pomagali. V Vupo namreč tudi leto, že četrto leto zapored organizirajo aktivne počitnice in počitniško varstvo, vsak dan od pol 8 zjutraj do pol 5 popovdne. Program pa, ker pazite, to zasnovan tak, da spodbuja gibanje, timsko sodelovanje in razvoj različnih spretnosti pod vodstvom seveda izkušene ekipe animatorjev.
2: Juj, kako bo fajn.
1: Greš?
0: Greš rada v VUP še vedno, vidim, ne?
2: Seveda.
0: Se prav, se prav. Tudi edina zgledaš, tako da bi lahko šla.
1: Ne, kaj, tudi jaz.
0: Ne pašeš, ti bolj pa se vidi, aha, on je z otrokom tu not. Ne?
1: Ja, pa sem vseeno skakal. Si, ne. Dobeni, če rekel, ne smem.
0: Ok, tako da prijavite se z ključno besedo VUP in svojimi podatki, kot je to naredila Andreja. Andreja, dobro jutro.
3: Zdravo.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Andreja, se veseliš počitnic ali je to, oje, groza, kaj bomo?
3: Vse, kakor veselim.
0: Ja, zakaj pa si se te prijavila za VUP, ko se hočemo rešiti?
1: Ja, ker pa vseeno pa še je med počitnicami malo počivati, ne?
3: Točno to, ker se jih rešiš.
0: Pa to pravim, vidiš, ok, si naša, Andreja, dobro je, realna. Imaš kandidata ali kandidatko za poletne počitnice v VUP-u?
3: Ja, dva, ampak verjetno rabimo enega.
0: Ja, no, ja, ampak se veš, ne, tudi če za enega časti to ti radio, ne, je bolj vseeno lažje, ne?
3: Ja, res je.
0: Ok. Andreja, gremo se eno super zanimivo igro imenovano Starš ali otrok. Jaz bom povedal 5 stavkov, ti poveš, kdo bi to rekel, ali starš ali otrok. Ok, pripravljena?
3: Ok.
0: Dobro. Prva trditev, ki se sliši tak po bajti. Zakaj moraš vedno pustiti luč prižgano?
3: Starš?
0: Absolutno. Druga. To ni pošteno.
3: Otrok.
2: Jo.
0: Samo še 5 minut.
3: Otrok.
2: Ja.
0: Ampak diskutabilno. Ok, pazi, še dva mama Andreja. Ker sem tak rekla.
3: To bi rekla mama, ampak starša.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: To bi rekla mama tudi ateju, ne, ampak pustimo. Še eno, mama Andreja, pazi. Okay. Zakaj moram biti jaz tista, ki vedno pospravi?
3: Otrok. Otrok.
0: Kaj boš rekla? Otrok, pri otroku staneš ali reče starš?
3: Starš, ajde,
0: dajmo starš. Ok, pa sesta, obi bi bila... oboje bi šteli, tak da ja, Andreja, prva igrala, pa že kuj perfektno, odlično. Zdaj, mi še bomo eni parkrat igrali danes, če ostali tekmovalke in tekmovalci ne bodo tak dobri kot ti, dobiš ti nagrado, sicer pa bomo žrebali. V vsakem primeru pa ti želimo čudovit dan in ja, idite kaj pogledat VUP, ne?
3: Ok, hvala, enako.
4: Dejan, Ala, Jejen, tudi hudi hiti.
5: Da bo vsako jutro dobro jutro.

0: Back in Time, Pitbull, ure je 19:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Tako, pa ga imamo. Boršnikovega nagrajenca. Včeraj je bilo naznanjeno, da postane nov Boršnikov laureat Aleš Valič. Ja, Jeger,
2: ja, nič.
0: Nisi zadovoljen z izborom?
2: Ne, zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen.
0: Si zelo.
2: Ja, ja, ja.
0: Sej, veš, teh Valičev je v igralskih vodah res dost, ne? To so pač ena, verjetno najbolj, če ne najbolj igralska družina,
1: ja, res, ja,
0: v Sloveniji.
2: Zagotovo.
0: Ali pa žlahta, rečemo žlahta,
2: ja, no,
0: družina.
2: Ja.
0: Ampak Aleš je torej nov Boršnikov nagrajenec oziroma bo postal ob koncu Boršnikovega srečanja v juniju. In seveda prvo vprašanje je bilo, kak je zdaj, ko se ve, da pride Boršnikov prstan na Valičev prst.
3: Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, kdaj boš pa ti dobil Boršnikov prstan? Pa mnogi, mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, se res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo.
0: No, vrhunsko. Verjetno ob taki nagradi človek malo razmišlja o največjih prelomnicah v karieri.
3: Zagotov je ena velika prelomnica delo v Gleju s predstavo Ela. Tukaj je, na nek način so se odprle ene nove zadeve, se mi zdi. Ampak teh prelomnic je kar nekaj. V skoku, v Volodijo, namest mojega profesorja Poldeta Bibiča, ki je moral na operacijo srca, recimo. Pa smo potem s to predstavo šli in na Boršnikovo srečanje in na Sterino pozorje. Vloga, ki mi je mogoče omogočila razvoj v eni smeri, v kateri prej nisem hodil.
0: Vidiš? Tak boš ti enkrat razlagal, Jeger. Sicer ne v povezavi z Boršnikovim prstanom, ampak ko te bojo spraševali, kaj je bila to za ena tehnologija, kjer si delal deda. In pa Aleš Valič je pa tudi eno tako znano imen, obraz tudi iz predstav in TV serij in televizijskih in filmskih stvaritev za otroke.
3: To mi je bilo zmeri izjemno veselje, delati za otroke, snemati recimo pravljice ali karkoli tazga. Ko to delaš, se ne veš, kakšen bo odziv. In potem zdaj, ko včasih kdo reče, pa je star že 50 let in reče, pa reče, veš, ker sem bil otrok, veš, čez tebe poslušal. Si rečeš, o Marija, no fajn, ne, lepo. To so ena taka posebna zadovoljstva.
0: Ja, tako da, torej Aleš Valič postaja Boršnikov nagrajenec, zagotovo zasluženo in
2: absolutno zasluženo.
0: Zanimivo bo prisluhniti tudi njegovemu govoru, ampak najprej se mora seveda še Boršnikovo odvit v naše mesto, naš osrednji gledališki festival. Si zadovoljen, torej ti z izbiro?
2: Sem zadovoljen, res sem zadovoljen. Aleš Valič je tudi skrito v raju igral.
0: Čakal sem
1: to
0: te.
1: Ravno, ja.
0: Koga že?
2: Štajnerja.
0: Štajnerja, ja.
2: Edvarda.
0: Se zato, ne? Jezu. Šel malo na živce, ko si ga gledal zdaj, ne? Ko si bil včeraj. Nisi bil pri njemu v bližini? Kaj je Štajner?
2: Ne, nisem bil jaz.
0: Ni? Ne. Okay.
2: Ne.
0: Boljše.
2: Boljše,
0: ne bi skočil tam, ker že spomnim, kako se te je dotaknila serija Skrito vraj. Torej, res, Aleš Valič, čestitke naprej, čeprav seveda Boršnikov prstan zares pride ob koncu Boršnikovega srečanja.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi de je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogatstvo.

0: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
1: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
0: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
1: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Jarguru.si.
0: Jarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
2: Royal King. Great barbecues every time.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Ptuju so predstavili novo traso bodoče ptujske obvoznice, ki predvideva še en most čez Daravo, več nadvozov, krožišče in pokrit vkop skozi Budino. Poletne počitnice in z njimi številne počitniške aktivnosti se približujejo, zato so na Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravili pester počitniški program. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pesce in kolesarje.
2: Stanje na naših cestah, območje zastoja je na Štajerski avtocesti. Mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani je dolžina zastoja 2,5 km, proti Mariboru pa dobre 3 km in zamude približno 5 minut. Gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine naprej je zdaj 10 minut zamude. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja 1:25. No, previdno pa še na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri proti Ptuju. Tam je okvarjeno tovorno vozilo in promet je prav tako oviran. Če naletite še na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: 18 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 18 stopinj tudi v Ljutomeru, Ceršak 17 stopinj. Vreme danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, jutri podobne temperature, tudi podobno vreme. V soboto pa se bo pooblačilo, se pa bo ogrelo do 30 stopinj.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Četrtek, 28. maj in ljudje. Stvar je na meji verjetnega.
7: Kaj pa je?
0: Zgodilo se bo praktično nemogoče. Nihče zares ne verjame. Vprašanje, če se kdo zares sprašuje, da je tak slučaj hotel to v letu 2026, ampak ali je možno?
7: Ja.
0: Lampiončki bodo na suhem.
7: Ja, to pa ja.
6: Bodi pa nisi za tega rekel.
0: Ja, ni dež na
6: bo vedno naredno.
0: Absolutno ne bo deža. To sploh niso pravi lampiončki.
7: Ja, nič ne bo blata, nič ne bo mokro.
6: Po kolikih letih je to?
0: Kaki lampiončki so to, da prideš domov nič blaten, samo malo prašen. Ne narobe razumeti, je verjetno kaka prišla oprašena. Samo to je druga zgodba. Tak da, če še razmišljate ali ne, letos oziroma danes bo verjetno ena od redkih priložnosti za naslednjih 20 let, da bodo lampiončki na suhem. Uživajte.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mimo grede, Tine, ima samo še danes in jutri vsak dan po eno štartnino za kolesarski maraton okoli Pohorja za podeliti. In to se lahko zgodi kadarkoli čez dan, ker Tine je omniprezenten.
1: Kaj sem?
0: Posod zraven.
1: Ne, mi s takimi izrazi, ker lahko zakamufliraš marsikaj not, ne.
0: Nič ni bilo, kam pohvalo sem te v bistvu.
1: Bom preveril, kaj to pomeni.
0: Dobro.
1: Ne vem.
0: Te pa preveri.
3: Jaz vam vedno se kaj odprt.
1: Omniprezenten, potem sem pa že na spisku do tih. Nekaj, nem se rekel, ne? Omniprezentnih.
0: Ja. Povej, kaj si nam danes pripravil, Tine?
1: Eno zanimivost leti na bolj enega člana jutranje ekipe, pa se sami najdite, če se bote najdli.
3: Dobro.
0: Okay. Jaz gledam igra za vsak primer.
3: Ja, saj.
2: Jaz sebe gledam.
1: Jaz bi ga tudi. In sicer, če v svojem hamburgerju spustiš sir ven, torej, da imaš hamburger, ne, cheeseburger, približno, zato so neko popreče vzeli, približno na leto porabiš 8400 kalorij manj.
2: Res?
1: Mislim, porabiš v sebe, no to daš, ne porabiš.
2: Se kaj te 8000 kalorij?
1: Za takega.
3: To je dva dni pa roka, drugače.
0: To se dvakrat prav vsede, pa niti
2: tak
0: eno.
2: Tako da, točno to.
1: Ne boš v njemu sirati.
2: A seveda ne.
1: A pa da.
0: Zakaj bi se.
1: Že duplega bo no dal.

0: Meni še vedno misterij, kak je bil Alex Band, ko je prepeval ta Wherever You Will Go, star še le 16 let. Ker smo sina starega 16 let, zato je, tak razmisliš, ne, potem, wow, ne, pa že rocker. Bi moj to, ja, veš, da bi okoli hodil na koncerte, ja. Vem jaz, kaj se dogaja. Ok, 12 minut pred 8 je, želimo seveda dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In krati danes začenjamo še eno, bom rekel takole, zelo slastno akcijo. In sicer na Street Food Maribor, ki bo od četrtka do sobote prihodnji teden,
2: tako,
0: na Trgu Leona Štuklja, bomo od četrtek na prvi dan, o petih popovdne, imeli postavljeno posebno mizo. Za to mizo boste sedli naše nagrajenke in nagrajenci in na tej mizi se bo šibilo vsega. Vse, kar je tam, od čist vseh, ki bodo tam, vsa ponudba, pa tudi zapit od krajnca, ne? Vse bo štimalo, skratka, to ta street food pojedina, mi pravimo temu, in je eno tako kompletno doživetje tega festivala ulične prehrane, ki se nam obeta drugi teden.
3: Se mi je že zrihtal stol za mizo?
0: Ja, seveda, Ana, pač tam bo šla, pa se veš, naročiš, plačaš, pa tako potem dobiš. Ne?
3: Tako za pač mizo tole, ki bo, Ana, za nagrajence?
0: Seveda, da ne. Ne? To
3: zakaj
0: je
3: absolut, ne?
0: Pa zakaj imamo vedno ene in iste debate, vedno, ko je nekaj za
3: jesti. Enkrat mi bo uspelo.
0: Ana, te bom peljal v četrtek zjutraj, tja, dobro?
3: Pa, oho, okej. Okay.
2: Pa často ti bo zgledal.
0: Pa často ti bom, dobro?
3: Vredo, okej, okay, vredo.
0: Ste si zadovoljna zdaj?
3: Sem.
2: Evo, sem ti malcu zrihtati.
0: Hvala, Bogu.
3: Hvala, Jeger.
0: Ampak či zares vabljeni na pač pojedino par excellence, na totalno doživetje festivala Street Food Maribor.
2: Vse bo za jesti.
0: Res je, pošljete SMS, ključno besedo do pojedina in svojimi podatki na nič pitena 220 220. Preprosto tako. Trajalo pa bo to nabiranje kandidatov ves teden oziroma do prihodnje srede, tak da mirno.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Poti Maxi.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupi, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli že od 17.499 evrov in večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Železi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Minuta čez osmo je.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V Framu se zaključujejo dela na novem krožišču, promet pa bo po načrtih znova popolnoma sproščen jutri. Nova prometna ureditev naj bi občini in širšem območju prinesla večjo varnost in boljšo pretočnost prometa. Med gradnjo so bile zaradi zapor in obvozov potrebne številne prometne prilagoditve, ki so vplivale na vsakodnevne poti prebivalcev in voznikov, zato so se pristojni ob zaključku projekta zahvalili občanom in ostalim udeležencem v prometu za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja del. Poletne počitnice in z njimi številne počitniške aktivnosti se približujejo, zato so na Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravili pester počitniški program. Od 30. junija pa vse do 29. avgusta bodo potekale počitnice s prijatelji v Mariboru, kjer bodo otroci ustvarjali, se potepali po mestu in počitnice zaključili z velikim počitniškim finalom. Zveza prijateljev mladine bo omogočila tudi počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija. S podporo ministrstva in mestne občine Maribor bodo lahko vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Kot vsako leto pa bo tudi letos potekal poletni tabor za nadarjenje in letovanje v Poreču ter na Pohorju. Informacije o vseh aktivnostih pa najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
6: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
6: Hvala za zaupanje.
7: Stanje na naših cestah, zastoji so ponovno na Štajerski avtocesti, danes jutraj mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, 5 minut zamude proti Mariboru prav tako in pa od Krtine proti Ljubljani še 10 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj približno 1:25, drugih posebnosti na cestah pa v tem trenutku ni oziroma v njih ne poročate. Če vseeno naletite na kakšno, prosim pokličite 0800 10 55.
8: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
9: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
8: Financiranje brez obresti do 7 let.
9: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
8: Nova Kia vas bo prepričala.
5: 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, podobno tudi jutri, v soboto in v nedeljo se bo pooblačilo, v soboto sicer temperature do 30 stopinj Celzija.
10: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
11: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
12: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
4: 4 čez 8, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
4: In to je jutro, ko skrbimo za to, da bi oziroma vam želimo malo olajšati počitnice, ki prihajajo in sicer s tedenskim počitniškim varstvom, ki ga že četrto leto zapored mimo grede v cele, skozi celi julij in avgust organizirajo v VUP-u tukaj v Mariboru. Se pravi, ob klasičnih VUP atrakcijah še imajo spletne brihte, kar je seveda zabavno in poučno, digitalno izobraževanje o varni uporabi interneta. Tako da ni samo, da norimo.
5: Točno to, ampak se tudi kaj naučimo.
4: Tako, pa igre in športi iz vseh koncev sveta in ogromno enih zabavnih aktivnosti, pa trije obroki, pa vse, tako da ne bo noben lačen že in vse štima. Vse to imamo za vas, če se prijavite s ključno besedo VUP in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220-5. Čez osmo. Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Toti
1: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes jutro, Eric Carmen, Hungry Eyes, ure je 12 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, gremo naslednja, ali naslednji, ne, naslednja, ker je bila izžrebana Tjaša, ker želimo danes nekomu že vnaprej malo razbremeniti počitnice s tedenskim počitniškim izjemnim, tedenskim počitniškim varstvom v Vupu, tukaj v Mariboru. Tjaša, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tjaša, da bi mi malo rešili tebi počitnice, ha, kaki te dni počitniškega varstva v Vupu.
2: Ja, meni še ne, ker še imam otrok, zaradi tega, ker en ko me na poti, ampak moj najboljši prijatelj si pa definitivno
0: ti to pomagalo.
3: To je nekaj lepega.
0: Ja. Z željo, da potem ne bi pozabila, ne, če bo tak daleč, da ji boš ti lahko to podarila.
2: Točno
0: to. Ti zdaj definitivno ne moreš iti skakat, ne?
2: Ne, žal ne še.
0: Kaj tako se reče, si za nekaj časa odskakala svoje, ne? Za razliko od Najo z Jegrom, ki sva zavedno že. Odskakamo, pustimo. Tjaša, ok, igrali se bomo gremo se eno igro, ki se reče starš ali otrok. Jaz bom povedal pet trditev, ti pri vsaki poveš, ali je to nekaj takega, kar bi rekel starš, ali nekaj takega, kar bi rekel otrok. Mimo grede, to je prvi otrok na poti, Tjaša?
2: Prvi na poti.
0: Tako da gremo danes bolj na ugibanje, ker še nimaš te neposredne izkušnje. Ne?
2: Točno, okay, tako.
0: Ampak verjemi, fenomenalno bo. Ok, pazi, začnimo. Prva trditev. Pusti me pri miru.
2: Otrok.
3: Okay, ja. Bravo.
0: Tega nisem jaz.
2: Otrok.
0: Ja, čeprav diskutabilno, ne? Kukrat si to rekel, Jeger, priznaj.
2: Alfa,
0: Ja, to je bravo.
1: Tjačna mi.
0: Ok, tretja. Sem tako utrujena.
2: Mama.
1: Bravo.
3: Ja, utrujen, ja.
0: Ne smemo priznati, Jeger, se veš.
1: Ne, vi okay. Se samo vležete.
0: Super nama, gre Tjaša še dve. Pazi, pred zadnja. Samo malo se bom vlegla.
2: To bi pa ata bolj rekel, ko pa mama oziroma kot otrok.
3: Ja,
0: bo držalo.
2: Ker mama se glih ne bo vlegla.
0: Ne, mama bo do zadnjega delala, res je. Prava mati zadnja ležek počitko in prva zjutraj vstane. Tjaša in še zadnja, pazi, nihče me ne razume.
2: Ja, to pa reče mama, tako da to pa je štara.
0: Ok, oboje bi bilo prav tu, ne?
3: Ja.
0: Ampak ja, ja, v redu, super si igrala, Tjaša, na koncu, če boš imela največji skor, se slišimo malo pred deveto, pa vse dobro želimo, koliko še je v bistvu časa do rojstva?
2: Tri mesece, tako da bo pestro poletje.
0: Verjamemo, da bo vse v redu in že naprej želimo vse dobro in če bo pubec, ne mu dati mi Matic Jeger. Bo pubec! Dejan.
3: Ne, kak je Dejan, od Dejan.
1: Pač Matic,
3: izredno, lepo je bi, Matic. Lahko pa ima sredno ime Jeger, pa priimek zadnji.
0: Hvala ti, Tjaša, elegant ti želimo.
2: Hvala enako.

0: Če sem res, I'm yours, ob 8 in 23 minut, 7 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je to bom zdaj vprašal, pa tvegal, pa verjetno dobil negativen odgovor, ampak pač bom vprašal. Ali sta gledala He-Mana oziroma Masters of the Universe, risanke?
2: Ne.
1: Kaj že, a je to on je bluntni? Na pažek.
0: To že, da veš, je že dosti. Ne. Premlada ne. Enostavno, ne?
1: Ja.
0: Okay. No, drugi teden bo v Mariboxa en poseben moment za spominjati se.
3: Toti radio. Toti radio. In Maribox. In Maribox. Predstavljata.
4: When you hold the magic sword, what do you say?
5: By the power of Grayskull.
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I'm a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja, kmalu v Mariboxu!

0: Toti Maxi.
1: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lot Markino veko dogajalo.
2: Kaj bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
1: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Blotmerke.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Ej, kam pa greš letos na dopust?
7: Najprej v PSC Ljutomer.
6: Kako to misliš?
7: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
6: Aha!
7: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
6: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
7: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
6: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
8: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Hej, kam pa gremo na kosilo?
1: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
10: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
1: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
10: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
1: Pa gremo z družino.
11: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več podražitev javnih storitev, med drugim vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev in vstopnin za kopališče Mariborski otok. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihna vala, ki sta povzročila številne težave predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Raziskava družbe Visa pa kaže, da umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja skoraj dve tretjini Slovencev, predvsem za iskanje priporočil na svetov in organizacijo poti.
1: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Zastoj je na tej točki dolg približno 1,5 km. Proti Mariboru pa dobro 2 km in to pomeni približno 5 minut zamude vsako smer. Od Krtine proti Ljubljani še zmeraj 10 minut zamude, no previdno pa tudi zaradi predmeta na vozišču med Slovensko Bistrico jug in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugih posebnosti na cestah ni, pa naj tako ostane. Če naletite na kakšno, pokličite 08 nič 10 55.
0: 19 stopinj na našem koncu, vreme danes bo pretežno jasno, tudi jutri podobno, do 25 stopinj bomo imeli, v soboto pa se bo pooblačilo, se pa bo vseeno ogrelo, okoli 30 stopinj bo čez dan.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
5: Dobri dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Lepo vreme bo danes, ni napovedan dež, tako da še enkrat lampiončki bodo na suhem. To je. Mm-hmm. Tega nismo že dolgo
1: imeli.
5: Pravzaprav se sploh ne spomnim.
6: Jaz se tudi ne spomnim, da bi kdaj bil na lampiončkih, pa je bilo lepo vreme. Takrat v tistih cajtih, ko sem jaz bil še študent.
5: Jaz se sploh ne spomnim, da bi bil na lampiončkih, pika. Te veš, da si bil čez pol deveto. Če greste, fajn se imejte danes.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Lonely No More, Rob Thomas ob 8 in 39 minut, še do 9 se prebujamo tudi danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še imamo odprto zgodbo za to, da vam, dragi starši, spoštovani starši, starši, ki vas razumemo, sploh, ker se starši med sabo razumemo, ker si delimo nekatere probleme, težave in življenjske situacije in bi vam radi že vnaprej malo olajšali prihajajoče poletne počitnice. Fenomenalen počitniški program oziroma počitniško varstvo v VUP-u, celi teden, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30 popovdne, pa bi se kdo vprašal, kaj bo pa te otroci, ne, če so počitnice, pa bi kaj spali, nic spati. Ob 7:30 zjutraj se začne, ampak ja, imajo dneve tako nabasane, da to mine, fuf, več informacij najdete na spletni strani VUP.com. Pika fan, mi pa se moramo še enkrat igrati igro starš ali otrok.
2: Še eno?
0: Ja, seveda, kaj ti prijavila se je tudi Špela, ki je bila izžrebana. Špela, zdravo.
3: Dobro jutro.
0: Si presenečena?
3: Sem pa res.
0: No pa lepo.
1: No fino.
0: Lepo, in zdaj si samo še v bistvu dva korakeca v stran od tega, da ti polepšamo ali pa olajšamo, no, počitniški čas.
3: Ja, to pa res, ja.
0: Nič narobe s tem, ne? Pravi starež ve, da je tam konec avgusta ali pa na sredini avgusta že začneš tudi malo bolj... Ja, kot je rekel Jäger. Pa uporabljati ezoterične metode, da prikličeš 1. september čim prej. Ti dni počitniškega varstva v VUP-u, imaš kandidata oziroma kandidatko?
3: Kandidata, ja, 9-letnika.
1: Oh, to pa idealno.
0: Vrhunsko, dobi zokenčke, pa vse pa bo. En teden, vse živo bodo imeli, vse ne samo skakanje, toliko enih različnih aktivnosti, da bo čist drugi otrok pol, ne?
3: Ja, ti mislim.
2: Ampak veš, kaj je v redu, ker toliko skače, je pol, ko pride domov, je tako utrujen, da pol takoj zaspi zvečer.
0: Ja. Tega.
3: Pa ne vem, vse... no, ti rojstni dnevi, ko so, niso nič kaj pol utrujeni, se mi zdi, še imajo energije za izvoz.
0: Točno to. Jäger še ni tam, veš.
2: Ja, še nisem tam. Ne.
0: Njegova pija je še relativno micena, 4 leta, ne?
2: Tako.
0: Tak, da. Ja. Te še ga čaka.
3: Pa punčka je, mogoče ima malo manj energije, ko fantje.
1: Če je po igro, ja.
2: To je.
0: Ok, Špela, mi se gremo igro starš ali otrok. Jaz povem pet trditev, ti poveš, kdo to reče doma ali starš ali otrok, ok?
3: Ok.
0: Gremo. Ne vem, kaj hočeš od mene.
3: Otrok.
0: Res je. Nehaj me gledat.
3: Otrok.
0: Tako. Kdaj bomo že tam?
2: Standard.
3: Otrok.
0: Spet diskutabilno. Si že tudi, smo že od kakega odraslega.
2: Tudi,
0: slišali,
2: ampak
0: kdaj.
2: Predvsem pri.
0: Ok. Nehaj me spraševati, zakaj?
3: Spar.
0: Tako je. In pa, glej, bolj pol bom pospravo.
3: Otrok.
0: Ja, ok.
2: Ne zdaj, zdaj pospravim.
0: Ne, pol, je, pol bom, ne bom, zdaj malo kasne. Ja, odlično, Špela, glej, 3 ste danes igrale in vse 3 ste bile perfektne, tako da mi bomo v kratkem pač morali žrebati, oziroma zdaj je naloga to za Ano, da bo žrebala. In ja, držim pesti, da bo žrebala tebe. V vsakem primeru, Špela, super dan ti želimo, pozdravi pubeca in celo družino in čudovite počitnice, ko pridejo.
3: Hvala, hvala.

0: Tako je povedal Damiano. David, 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay. Tri so danes igrale igro za teden dni počitniškega varstva v Vupu in vse tri so odigrale perfektno.
2: Tako, Švela, Tjaša in Andreja.
0: Tako da imamo, zdaj pač smo pred tem, nobena ni, da bi imela tri pravilne ali pa dve, ali pa, ne, vse so imele vseh pet pravilnih, tako da moramo razmisliti o težavnostni stopni.
2: Ja,
0: zdaj smo se
2: ne?
0: Pa zelo fajn imeli.
3: Absolutno, zdaj smo se imeli fajn.
0: Malo smo šli skozi in malo podoživeli, malo postavili zrcalo, ne, se zamislili, zdaj pa dalje novim zmagam naproti. Ampak najprej, Ana, te čaka težka naloga, žrebat. Ana ima...
2: Imam na listkih.
0: Tako, zdaj pa beglej, pa mešaj, prosim. Okay. Mešaj, mešaj, še mešaj, še mešaj, malo še mešaj. Mešaj še, mešaj. Mešaj, mešaj, mešaj. Mešaj, mešaj, mešaj.
2: A dobro, no tri je, so zdaj tak tudi ni.
0: Mešaj. Mešaj, mešaj, mešaj, mešaj, mešaj. Še malo mešaj. Ok, zadnjič je pomešaj.
2: Čakaj zadnjič.
0: Zdaj pa pazi, ker pride drumroll.
2: Okay.
0: In samo malo. In Ana je izžrebala koga?
2: Čakaj, da odprem. Špela!
0: Pa. Čestitke. Evo, Špela ima že vnaprej vsaj en del počitnic rešen, je pa res, da je to počitniško varstvo v Vupu res je izjemen program, res predlagam, da greste na spletno stran vup.fan in si pogledate, da lahko polepšate ali pa naredite zabavne počitnice svojim malčkom in malčicam.
3: Lepo.
0: Špela ima odkljukano. Zdaj pa dalje.
3: Kam?
0: Tako jo nič rešili smo.
2: Ja, v Vup, kam?
0: Ne, Vup, z muziko.
2: A ja, to tudi.
0: 9 minut pred 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: David Guetta in Sam Martin Dangerous, 3 minute pred 9, še zadnjič danes zjutraj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In spet jutri zjutraj ob 5:30, danes pa pride Saša 9 ob 9, pa pol Fras in Medvar in potem Andrej Mernik, tako pač gre.
1: In po pameti na lampiončkih danes.
0: Ne, ja, ker bojo na suhem, po dolgem, zdaj pa pač ne na robe razumeti. Fajn se mejte, naj bodo nepozabni, tak da...
2: Toti Maxi.

0: nakup.
1: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
4: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
3: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
5: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
13: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
14: Ura je 9.
12: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Vsaj 13 ponudnikov nas bo razvajalo. Jutri bo na glavnem trgu Ljutomera spet zadišalo po domačih dobrotah. Že četrto etno-gastronomski festival Okusi Prlekije bodo nam pričarali na druženju in pa okušanju najboljšega, kar Prlekija ponuja. Vabi Daša Horn iz Prleške razvojne agencije.
15: Trenutno imamo prijavljenih že 13 ponudnikov, ki vas bodo razvajali tako z hrano kot z lokalnimi vini. Seveda ne sme manjkati naša tradicionalna tunka, pekle, da se tudi prleške gibanice, ne pozabimo na našo kvasenico.
14: No, med njimi pa bo tudi kakšna inovativna, mogoče prleška pica ali nacufana svinjina. Ne smete manjkati. Bi radi imeli svoje podjetje, pa ne veste kako? Na predstavitvi šeste skupine Poni Pomurje so udeleženci svoje poslovne ideje predstavili skozi hitre piče, obiskovalce povabili k stolnicam in pokazali, kaj nastaja v zadnjih mesecih njihovega razvoja. V dveh letih je skozi program Poni Pomurje šlo 53 udeležencev, skoraj 40% pa jih je po zaključku programa odprlo svoje podjetje v Pomurju. Če imate tudi vi poslovno idejo, pa ne veste, kje začeti, sedma skupina Poni Pomurje zbira prijave do 5. junija. Pogrešano žal našli mrtvo. Včeraj dopoldne je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poročala o začetku iskanja pogrešane osebe. Akcija se je začela pri brodu ob reki Muri pri naselju Krog, potekala pa je vse do Gibine. V iskalni akciji je sodelovala policija, enota potapljačev Murska Sobota ter člani prostovoljnih gasilskih društev Murska Sobota in Ižakovci. Žal je v akciji niso našli, je pa bila na to najdena mrtva na območju Gornje Bistrice.
1: O,
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Pa smo že na cestah, te so normalno prevozne, kakšnim posebnosti ni, o zastojih ne poročate, tudi o radarjih zaenkrat ne. Previdno pa vseeno, kamorkoli se odpravljate, če vidite spremembe, pa nič osem nič, 10-5-5, srečno.
17: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: In smo pri temperaturi 17 stopinj imamo v Ljutomeru, 16 v Moravskih Toplicah, pa v Benediktu, tudi v Gederovcih, v Veržeju, pa v Gornji Radgoni. In danes bo dokaj sončno, temperature pa do 27 čez dan.
18: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
14: In še enkrat lepo pozdravljeni. 4 minute so zdaj čez 9. Začnemo se družiti v četrtkovem dopoldnevu, zato ker se tudi že tako počasi pripravljamo na vikend, ki bo pri nas v Pomurju spet pisan, vesel, ne? Žabje krake boste lahko poizkusili v Dokležovju. Tja vas bomo povabili še v tej urici. No in še eno nagrado imamo za vas. Pravzaprav se bomo mi odpravili na velike popuste v cvetličarstvo in vrtnarstvo Cvetka Vanča Vas in za vas imamo seveda tudi presenečenje, tako da kar ostanite z nami med totimi najljepšimi hiti, kjer je tudi Ana Oksa za začetek Etuto in Natimo.

0: marsi bil to na Totem Axiju.
1: Obvestila.
0: Vabljeni na že 38. tradicionalno tekmovanje kosev v Gričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačanje dača bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Gričevce na že 38. tekmovanje kosov in se preizkusite ali navijajte za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri. V Termah Banovci bo pa vse do petka, se pravi do jutri, potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem so na voljo plavalni bazeni in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vrtnarstvo Cvetličarstvo Cvetka iz Vanče vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelič in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja, se pravi od danes pa do sobote 30. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat Vrtnarstva Cvetličarstva Cvetka iz Vanče vasi. Iz Term Banovci obveščajo, da zaradi čiščenja bazenov danes odpade kopanje s picekom za upokojence. Vabljeni pa ste spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci, pustite se razvajati. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Po 10. uri pa ga boste lahko poklicali tudi Peter Totega Maxija. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na številki 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabre, kacija, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. 15 minut je čez 9, preden prelistamo novo številko vestnika, pa poslušamo Richarda Marxa in pa Hazard za vas.

0: Evo, Richard Max in pa Hazard. Toti Maxi, poslušate.
1: Danes na vestnik.si.
0: Išla je nova številka, četrtek je, kaj bomo lahko brali, Maja Hajdinjak.
2: Dobar dan, v novem vestniku pišemo o sistemu dolgotrajne oskrbe v praksi. Predstavljamo zgodbo bralke, ki za dementnega moža skrbi 24 ur na dan, a po odločitvi komisije ni primerna za oskrbovalko. Pišemo tudi o pomurskem gospodarstvu v preteklem letu. Povečali so se prihodki, izvoz in zaposlenost, vendar je rast stroškov močno zmanjšala dobičkonosnost. Bili smo tudi v podjetju Elektromaterial Lendava, ki krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Kakšnim in kaj imajo na črtu, izveste v vestniku. Pišemo pa tudi o pomurcih, ki so svoje izdelke predstavili na Festivalu dobrote slovenskih kmetij. Najbolj so blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vesnika je ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen, zato vabljeni k branju.
0: Hvala lepa in prijetno branje vsem.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

To je bila Nina Pušlar, 5 minut je do 9:30 in kot pravimo, vsak otrok si zasluži brezskrbne počitnice. Žal vedno ne gre tako, zato pa mi imamo deželo junakov in vse je možno, če pomagate tudi vi. Cene prevozov na poti danes druga etapa, jutri pa že prihajajo k nam v Pomurje, kje natanko jih boste lahko pričakali, srečali, pomagali. To vse bomo še v sklopu našega programa povedali. Danes torej druga etapa, vi lahko se skupaj spremljate tudi na Radio 1, na Facebook, tudi na naši spletni strani, drugače pa itak lahko vedno pomagate. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dajmo stisniti, cena je torej na poti, pa njegova ekipa, mi jih pričakamo jutri v Ljutomeru. In vse podrobnosti izveste.

0: To tu Maxi poslušate, parni valjak so bili to, v nadaljevanju pa malo hitreje gremo. Hvala bomo zamigali Gypsy Kingsi in Volare, še prej skok vremenu in na ceste.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurosport

0: 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
4: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
3: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci Kroške pa na desno.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Evo smo na cestah, te so še vedno pri nas normalno prevozne, ni posebnosti, tak naj ostane, o radarjih tudi ne poročate, vseeno pa previdno in srečno seveda do cilja. Če vidite kaj, pa hitro kličite 0800 10 55, mi takoj povemo naprej. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami, počasi se segreva, danes bo tam do 27 stopin, zaenkrat imamo 18 v Ljutomeru, 17 v Murski Soboti, pa tudi v Dobrovniku in v Drancih, tudi v gradu na Goričkem. Sicer pa bo lepo vreme tudi čez vikend.
7: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
1: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
6: 3 minute so čez pol deseto. Mi bomo šli že čez kratek čas v vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka Vančo Vas, kjer imajo za vas danes, jutri pa v soboto dni v odprti vrat, pa fajn popuste. Vse izveste, če ostanete tu po dveh. Toni Cetinski, kar bi dal bok, še prej pa Gypsy Kings in pesem, ki pride na vrsto vedno takrat, ko ženske želimo malo očarati moške svojimi atributi, zato ker se fajn miga na volare. Penso que un sueño para sido

0: Toni Cetinski je bil to, kar bi dal Bog. 20 minut je zdaj do 10 in čas je, da gremo v vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka Vančavas, kjer so za vas pripravili danes, jutri pa v soboto dneve odprtih vrat. Pozdravljena, Tajda, z nami.
1: Pozdravljeni.
0: Tajda, povejte nam, imate popuste v teh treh dneh do 50%, na kaj vse lahko dobimo popust pri vas?
1: Zelenjavo, paprike, paradižni, kumare, potem imamo na vse balkonske rože, od surfini, petuni, viseče pelargonije, potem imamo popuste tudi na enoletnice, tudi na vse zelišča, skratka, je še ponudba, tako da izkoristite jo.
0: Res je, veliko ponudbe je še. Jaz sem se tam ustavila, ne, in vi lahko na Facebooku Totega Maxija vidite, kaj vse še imajo. Ne. Mislim, nič manj ni kot recimo pred mesecem dni.
1: Ne, ne, sedaj je že lepo, že razcveteno, že recimo kumare so že z plodovi,
0: ja.
1: Tudi na paradižniku so že lepo pač plodovi, gor tako res vse je bogato bolj, obešanke so lepo že razcvetene, sami nasadi. Morate priti, videti in si ogledati vse to našo ponudbo.
0: Pa odneste kaj doma. Jaz sem recimo tiste kumare nesla, ki imajo že gor veliko kumaro. Ne? Tak da, pridite, pogledajte, kdaj nas vabite, Tajda?
1: Ja, od četrtka do sobote, od 8 do 19 ure.
0: Evo, veliko časa imate, super vikend, lahko tam preživite ali pa konec delovnega tedna. Mi pa imamo za vas tudi še eno presenečenje. Vi kar pogledajte na Facebook Totega Maxija. Mi pa gremo naprej s totimi hiti Lighthouse Family in pa Free.

0: Oglasna oddaja.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Ekstra za en hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi treh različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje močila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so novi Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa poglejmo še, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite dva odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Pa še v posevke krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnijo. V manj razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj vašega krompirja. Posevki oljnih buč se po dežju zelo lepo razvijajo, pri njihovem razvoju pa jim lahko pomagamo z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Sveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpangold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je na primer Orius ali Domark ali Kustodija, kjer pa je lani bila okužba pa Spirox ali Spirox D. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsija Bor ali Protifert Bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali DRIN. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v litrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kje so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid KUN 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navarna za čebele in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
2: Toti radio, toti hiti.
3: Toti radio,
2: toti maxi.

0: Ты...
1: Евроспин, памятный на куб.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
10: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
9: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
10: Pridite na testno vožnjo.
9: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
10: Kija, gibanje, ki navdihuje.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: 10 je bila ura.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: In še vedno sem z vami, Nataša. 200 tisočakov za cesto. Uspešna je bila zaključena tretja faza rekonstrukcije 600-metrskega odseka lokalne ceste Polona Markišavce-Nemčevci, ki je že odprta za promet. Projekt je bil celoti financiran iz občinskega proračuna, pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 200 tisočakov. Kje ne boste ostali na dežju? V Bakovcih je avtobusno postajališče dobilo prenovljeno podobo. Ureditev prinaša sodobnejši videz in se po ocenah krajanov lepo vključuje v okoliški prostor. Zasnovano je tako, da se upada z okolico in prispeva k bolj urejeni podobi kraja. V krajevni skupnosti Bakovci se tudi tako trudijo k izboljšanju videza lokalnega okolja. Kdo bo v prvi ligi? Nogometaši Primorja so na prvi tekmi za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo Telemach v Ajdovščini proti Lendavski Nafti včeraj igrali 0-0. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Lendavi. Zmagovalec dvoboja pa si bo zagotovil igranje v prvoligaški konkurenci v novi sezoni.
15: Rigivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Rigivo Radenci.
14: Poglejmo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Posebnosti za enkrat ni. Če vi vidite kakšne spremembe, pa seveda dajte to povedati na 0800 1055.
17: 0% obresti. Do 7 let.
18: Brez skritih stroškov.
17: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
18: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
17: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
14: In gremo še k temperaturam, 21 stopinj že imamo v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Črenšovcih, še v Lendavi in v Termah Banovci. Danes bo bolj jasno vreme, temperature do 27.
9: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
19: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
14: Evo čas je, dragi moji, da v nadaljevanju pa se pripravite in tudi vprašanje, kakšno pripravite, ker prihaja v studio Srđan Miladinović, ki bo pomagal, če imate kakšno težavico, sicer pa danes odhaja tudi v Bergo Center v Mursko Soboto. Kmalu pa z vami.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirat dopust!
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čaka na relax.si in v vašem nabiralniku.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: Radijska mreža. Toti radio.
12: Evo, zdaj pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni. Če vidite vi kakšne spremembe, pa seveda to povejte na 080-1055 in na zadnje ste na to številko sporočili, da je radar v Črenšovcih pri Sikli, torej tam pazljivo in če še kaj, se torej slišimo srečno. Pa še k temperaturam gremo v Ljutomer najprej, imamo že 23 stopin, 22 pa je v tem trenutku v Gornji Radgoni, tudi v Gederovcih in v Termah Banovci. Danes bo jasno do 27, tudi toplo vreme jutri pa še v soboto in nedeljo.
13: Nova Kia čaka

0: avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: 7 minut je zdaj čas po 11 in v nadaljevanju prihajate dve punci, ki danes praznujete rojstni dan. Kylie Minogue prihaja z All the Lovers, danes je stara 57 let, 43 let pa danes slavi Alja. Poslušali jo boste v pesmi Spet zaljubljena s kvatropirci, no danes pa praznuje rojstni dan tudi naša Jasna, stara pa je, a ja, ne smem povedati to.

0: Kylie Minogue je bila to, torej tudi tista, ki danes praznuje. No, mi pa bomo zdaj šli tja, kjer boste vi lahko že to soboto poizkusili žabje krake. Če jih še niste, če pa jih ste, pa da spet pridete, ne? 11. žabja nočna že čaka v Dokležoju v soboto. Že je vse pripravljeno za veliko zabavo. Dogajalo se bo vse skupaj od 6. naprej pri gasilskem domu Dokležoje seveda bo poskrbljeno tudi za dobro zabavo. Sicer pa so žabji kraki izredno priljubljeni. Tako pravi tudi eden izmed organizatorjev Matjaž Marin.
1: To je že 11. žabja noč za povrstjo. Žabi kraki so zelo priljubljeni, ker ljudje pridejo z kako z Prekmurja, z Goričkega, z Prlekije, z večjih koncev in pridejo pač na to specialiteto, ker je ne moreš dobiti tak dan v ponudbi.
0: Res je. Pridite, poleg žabjih krakov bodo seveda imeli tudi hrano žara, pa langaž boste lahko dobili, to je tudi zelo priljubljeno in pa seveda pijača ohlajena za vas je pripravljena, ker bomo švicali, ker bomo plesali, zato ker nastopajo Opoj, ansambel Opoj in pa Maligani. Vabilo torej velja, da pridete na žabjo noč v Dokležovje to soboto. Se že veselimo.

Chris Isaac in pa Wicked Game na Tote Maxi ste, mi pa zdaj gremo v deželo junakov. Ekipa Sineto Premcov je že na poti po Sloveniji, že se zbirajo sredstva za otroke, ki ne morejo iti na morje, ampak jih bomo mi vsi skupaj odpeljali. Seveda je vsaka pomoč dobrodošla. Ekipa Radia 1, torej Sinetom, se bo pa ustavila jutri tudi v naših krajih, ki jih boste lahko srečali. V Pomurju jutri, torej ob 7. uri, bodo pot začeli v Lelo Teksu, Murski Soboti. Ob 9.40 jih bo mogoče pozdraviti na Fazaneriji, ob 10.10 v Puconcih, na to pa bodo pot nadaljevali proti Prlekiji. Okoli 11.45 pa jih potem tu še srečamo in seveda pričakamo na glavnem trgu v Ljutomeru, tako da ste vsi dobrodošli, da jih torej na teh točkah počakate, da jim stisnete roko, date tudi kakšno pomoč, drugače pa seveda je zaželjeno, da tudi v poti jih spremljate, zaploskate, ne, in pohvalite to njihovo delo. Dežela junako je torej jutri pri nas, kje so, lahko spremljate seveda preko spletnih strani, drugače pa lahko pomagate tudi vi. Tako da pošljate SMS sporočilo s ključno besedo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.

0: Jaki,
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža.
9: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Ura je 11.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Nataša Hartman, nadjej sem z vami. Kje si lahko izmerite pritisk? Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer pripravlja popoldne festival zdravja v športni dvorani Šic Ljutomer. Sodelovala bodo lokalna društva in organizacije, pripravljene bodo aktivnosti za otroke, ustvarjalni foto in športni kotiček. Zdravi prigrizki prav tako ne bodo manjkali. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi notranjost reševalnega vozila, ter se sprehodili skozi napihljiv model debelega črevesja programa Svit. Posebnost letošnjega festivala bo tudi kviz o zdravju z nagradami. Ekipo lahko sestavljajo od 2 do 4 člani. Umetnike so nagradili. V Novi Gorici je potekal festival Vizije, festival mladinske kulture, na katerem so se predstavili tudi dijaki 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer iz programa Medijski tehnik in umetniške gimnazije smer gledališče in film. Medijski tehniki so se predstavili z uprizoritvijo Shakespeareove igre Sen kresne noči in prejeli zlato priznanje. Srebrno priznanje pa dijaki 4. razreda s predstavo Požigi. V tekmovalni program Film Fresh sta se uvrstila filma Sunce v snegi in pa Duho lovilci. Iskrene čestitke. Prekmurski slavis postal častni član. Franci Just je postal častni član Zveze slovenskih slavističnih društev. Listino o izvolitvi mu bodo podelili 2. oktobra v okviru Slovenskega slavističnega kongresa. Svojo uvrstitev med častne člane krovne slavistične organizacije razume Just tudi kot priznanje delu slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja.
7: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
11: In smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastojev ni. Za enkrat tudi o radarjih ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste in če vidite kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
11: In temperaturam 23 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru, v Gornjih Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu je 22, danes bodo 27, tako da malo se je, ne, osvežilo, jutri pa čez vikend pa spet temperature tam do 30.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
11: 4 minute so čez 11.
3: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
11: In seveda mi imamo še eno urico skupnega druženja, med tem pa bomo še malo pokukali na Facebook, kjer poteka že tudi nagradna igra. Imajo vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka Vanča Vasi dneve odprtih vrat do 50% popust in zato dajo tudi eno fajn nagrado. Malo prečekirajte na Facebooku Totega Maxija, mi pa med tem zavrtimo Bee Gees, pa Bruno Marsa in Madonna, La Isla Bonita.

0: BG's in Secret Love na Toto Maxi, 15 minut je čez 11, gremo v vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka Vančo Vas, kjer danes, jutri pa v soboto imajo dneve odprtih vrat in ponujajo do 50% popust. In na kaj vse lahko popust dobite, nam je povedala Tajda.
1: Zelenjavo, paprike, paradižni, kumare, potem imamo na vse balkonske rože, od surfini, petuni, viseče pelargonije, potem imamo popuste tudi na enoletnice, tudi na vse zelišča, skratka, je še ponudba tako, da izkoristite jo.
0: Res je, veliko ponudbo še imajo, res veliko vsega, lahko pogledate tudi na naš Facebooku Toti Maxi, vidite lahko, kaj vse ponujajo, potem pa vas čaka tudi nagradno vprašanje in seveda tudi čudovita nagrada obešanka, v vrednosti je okrog 25 evrov. Vidite jo lahko tudi, sicer se jo boste vi zbrali, ne, na Facebooku, tako da hitro pojdite pa v komentar napišite tisto, kar vas sprašujemo. Malo poklikajte na Facebook Totega Maxija, torej mi pa medtem zavrtimo Petra Graša in volim i postojim.

0: Ότι Μάξι.
1: Μάμι, από μοτού του μην κδάεις λίνα μούριε.
2: За некатере дружине је то упрашање велико теже, код си ми мислимо, зато обстаја дежела јунако. Да отроком подаримо неке дни, ки их не бодо николи позабили.
3: In letos bomo to naredili skupi. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junako, smo mi.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
7: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
6: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezan
7: svetje. Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
13: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljen. Olala, meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
14: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Evo in smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. O posebnostih ne poročate, tudi o kakšnih zastojih ne, no sporočili pa ste radar. Ta je v Lipovcih pri Krožnem in pa tudi v Mostju, tam je prišlo do nesreče in še tudi pri Sikli v Črenšovcih je bil opažen radar. Tako da pazljivo, kamorkoli greste, če vidite še kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Gremo še k temperaturam, počasi se segreva danes. Tako vroče ne bo, ne, kot je bilo v preteklih dveh dneh, bo pa do 27, za enkrat 23 v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih pa 22, v Murski Soboti na Kapali pa v središču ob Dravi. Prijetno vreme.
16: Čili kulrej, čili starrej, avtocenter Lepoša, kjer čili postane tvoj stil.
15: Sem želela povedati, ne, da prijetno vreme prihaja tudi jutri pa v soboto in nedeljo, tako da če planirate kakšen piknik, ravno fajn bo. Sicer pa mi v nadaljevanju v še kam povabimo, veliko je prireditev že, poletje se še ni pričelo, so se pa začele veselice, tako da še kam vas povabim, že kmalo ostanite tu, Julio Iglesias pride in pa še prej to še projeski, kot ti to grize obraze.

0: Obvestila.
1: Vam le nina že 38. tradicionalno tekmovanje kovcev v Gričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Gričevce na že 38. tekmovanje kovcev in se preizkusite ali pa navijajte za najboljše v nedeljo, 31. maja ob 10. uri. V termah Banovci pa bo vse do petka, se pravi še jutri, potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem sta na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, terme Banovci pustite se razvajati. Vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka iz Vanča vasi vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka, torej od danes pa do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva, cvetličarstva, Cvetka iz Vanča vasi. Iz term Banovci obvešča, da zaradi čiščenja bazenov danes kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni ste spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci pustite se razvajati. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje je bil na voljo priznanje snovidec Srđa Miladinović iz Srbije, zdaj je še v Bergo centru preko lesnine v Murski Soboti. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali na info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacije, hras in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene od 60 do 90 evrov, pokličite 040-701-134, torej 040-701-134.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: V avtocenter Ormož gremo. Renault Master L3 H280, podaljšana kabina je v ponudbi letin 2023 in pa Renault Symbios Hybrid 145 Esprit Alpine, bogata oprema pa številka za še kakšno informacijo 02-741-6409, torej 02-741-6409. Vabljeni ste, da se ogledate veliko ponudbo rabljenih avtomobilov, torej v avtocentru Ormož.

In without you na Toto Maxiju ste čase, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej. Še naprej ostanite z nami in poklikajte na Facebook Totega Maxija, zato ker imamo za vas eno fajn nagradno igro, lahko dobite krasno obešanko in to po vaši želji. Krasne zasaditve so v obešanki, v kokosovi obešanki in to v vrtnarstvo in svetličarstvo Cvetka Vanča Vasi, kar imajo vse pripravljeno za vas danes, jutri pa v soboto na dnevu odprtih vrat in to z znižanimi cenami vidite tudi na našem Facebooku, tako da sodelujte. Jutri bomo že nekoga izžrevali in bo šel po svojo unikatno obešanko. Tako da, bodite, ostanite z nami in srečno do jutri.

0: Ёлки.
1: Еўраспорт. Памятны на куб.
2: Релакс.
3: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
13: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
12: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: akciji. Ura je 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ulici Šarcerjeve brigade 10 v mestni četrti Tezno je bila danes odprta 41. M-bike postaja Bilomina. Mariborski župan Saša Arsenovič ob otvoritvi povedal, da so začeli leta 2022 17 postajami, danes pa je že 24 takšnih postaj, ki niso financirane iz strani občine, ampak jih podpira gospodarstvo.
3: Zavedam se, da je mestna občina močna samo toliko, koliko je močna vsaka posamična mestna četrta ali krajevna skupnost. Eno naših največjih mestnih četrti je 11.000 Tezno žalno živi tukaj, da smo sedaj nadgradili to teznsko pentlo, ki je tudi signal ne samo, da gradimo velike ustanove, kot je zdravstvena postaja Tezno, ampak da mislimo tudi na vsakdanje gibanje, življenje, mobilnost in s tem dejansko uresničujemo našo zavezo to mesto narediti 15 minutno, ne samo peš, ampak tudi s kolesom.
2: Dominik Ivančič, vodja Evroplakatove pisarne v Mariboru, je ob tem dodal, da je bilo v zadnjih 4 mesecih okrog 150 tisoč izposoj, od začetka uporabe sistema pa že več kot 2 milijona 200 tisoč izposoj koles. Trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, 41 M-bike postaj pa ponuja 410 koles. Zaradi prireditve Komunalijada bo parkirišče pred dvorano Tabor med 2. in 7. junijem 2026 popolnoma zaprto. Dogodek bo v Maribor privabil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo zaradi priprav, izvedbe in pospravljanja prizorišča veljane začasne prometne omejitve. Iz javnega holdinga Maribor pozivajo voznike, naj svoja vozila z parkirišča umaknejo najkasneje do konca dneva 1. junija, v času zapore pa bo parkiranje možno na bližnjih parkiriščih.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
2: Zaradi prometne nesreče je še vedno promet ovira na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami skozi delovno zaporo v obe smeri. Policijska kontrola pa je v Lipovcih pri Krožnem. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
5: A slišiš?
4: Kaj?
5: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
6: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Še aktualne temperature, 22 stopinj na našem koncu, Ropoča 23 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen petek in okoli 25 stopinj je napovedanih, zjutraj 10, ves dan pa torej precej jasno vreme. V soboto še nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj oblačno vreme, ampak zaenkrat brez padavin, napovedanih je 29 stopinj Celzija.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Infras in Medvaršov. Samo Medvarja danes ni, ker je šel.
0: In se bo tudi vrnil, ne vemo še kdaj, ampak se bo drugače pa 4 minute čez 12 na četrtek, mali petek in ob koncu maja. Anja in Marko so tukaj.
2: Zdravo!
0: Zdravo in tudi danes Fras in Medvar šel med 12 in 16 uro, darile imava za vas, pa informacije, pa še kaj, več o tem čez 2 tota huda hita. Najprej pa malo muzike.
5: Fras in Medvar, za lepše popovdne.

tvoje mesto, tvoj rádio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti rádio

0: Kelly Clarkson, Because of You. 11 minut čez 12, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, Frasi Midver Show v četrtek, 28. maja. Kaj imamo danes? Danes, Anja, smo pripravila nekaj zanimivih stvari.
1: Res je.
0: Ne darile, in sicer eno štartnino bomo imeli za vas, za maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja. To je že gotovo. In pa tudi pojedino, street food pojedino. Danes začnemo deliti oziroma nabirati kandidate. To bo ena taka fajna zadeva naslednji teden od 4. do 6. junija, torej od četrtka naprej na Trgu Leona Štuklja.
1: Tako?
0: Street food Maribor, to znamo že na te festivale, smo tudi že koštali parkrat.
1: Tudi to je res.
0: No in tokrat bojo tam postavili eno veliko mizo, pa bojo gor zložili vse od vseh. In nekaj srečnic, srečnežev, ki boste izžrebani, boste prišli tja.
1: Tako,
0: se
1: in boste
0: pa malo
1: imeli pravo pojedino.
0: Tako da, to bova danes podelila, sicer pa vmes še nekaj na temo festivala grafitov, ki se bliža, tudi nekaj še o jagodah, pa bo še se kaj našlo. Tudi stalni gosti bodo tukaj in pa seveda do tih hudih hiti. 12 minut čez 12, zdravo.
1: Zdravo.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: One Direction, Story of My Life. Anja, kaj si rekla, si imela postre ti od One Direction, ali ne?
1: Nisem jih imela, ampak sem pa jih poslušala, okay. Ja, ker simpatični.
0: Dobro, kaj pa naslednja si jo poslušala, Kylie Minogue?
1: O, tudi včasih, ja.
0: Tudi, ok. Kylie danes praznuje rojstni dan, kmalo bo 60, mimo grede.
1: Ne,
0: Čez dve leti bo 60, tako da danes, torej 58 je rojstni dan za Kylie, vse najboljše.
1: Vse najboljše.
0: Kylie, če poslušaš, ne, pa...
1: Zagotovo naj poslušaš.
0: Si bomo zavrteli, eno, kot je to seveda po navadi, ne, na tako. Radiu. Kolikjer je glasbenik praznuje rojstni dan, moramo dati gor komat.
1: Obvezno.
0: Kylie Minogue, All the Lovers.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Policijska kontrola na vas preži v Črešnjevcih pri gasilskem domu, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Še aktualne temperature, 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Rožpoh 22 stopinj Celzija, petek prinaša lepo sončno vreme od jutra do večera, zjutraj 10, čez dan do 25 stopinj, v soboto pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan.

0: nadmagliwa robustność, bezkompromisna korejska moc. Godzilla KGM. Preizkusite ich u autocentru Lipoša.
1: Servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boss bom, zdaj hodil, da sem za skale.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
4: 12.34 kaže ura, Anja in Marko želiva lep četrtek.
5: Zdravo.
4: Pozdravljeni.
3: Poslušajte Fras in Medvar šov.
6: In to te hude hite.

0: Aerosmith in I don't wanna miss a thing. Na Totem Radiu zdravo.
1: Zdravo.
0: Naslednji teden v nedeljo pa kolesarski maraton okoli Pohorja. Anja, si že bila kdaj?
1: Nisem še bila, ti?
0: Ne, tudi ne. Je pa bil naš hišni kolesar in v bistvu najboljši kolesar na Totem Radiu.
1: Tako, se strinjam absolutno s tem.
0: Tine Križanič, Tine tudi letos gre in ne bi rad šel sam, tak da malo deli štartnine tudi med vas, drage poslušalke in poslušalci. Nekaj še jih ima, danes še in jutri. Prijavite se lahko z SMS-om na 051-220-220, pošljite svoje ime in ključno besedno zvezo kolesarski maraton in ste že v žrebu, kasneje bomo žrebali. Med tem, ko se prijavljate, pa premislite, katero traso bi izbrali, lahko greste na 50, 72 ali pa 150 km okoli Pohorja.
2: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: 11 minut pred 13. Zdravo, dober dan.
1: Zdravo.
0: Jutri, ko je petek, veš, kaj to pomeni za jutro, Anja, slučajno? Tak splošno sem vprašal.
1: Igra bo spet?
0: Ja. Tako kot vsak petek že 700-tažen let, ob 7:50, ob petkih skoraj nemogoče vprašanje, dajmo se spomniti enega. Drugače pa prisluhniti, ne? Torej jutri 10 minut če 7, da se lahko igrate zraven, da vidite, če kaj vete.
1: Tako.
2: Ljudje v Evropski uniji v povprečju za to porabijo 2 tedna življenja. Kaj je to? Veš, tako pravijo, da spiš toliko pa toliko let v življenju, za to pa porabiš 2 tedna. Ne, ne delajo vsi tako zgodaj zjutraj.
3: Odnašanje smeti.
2: Nope.
3: Za vzratno parkiranje.
2: Ne.
3: Za bočno parkiranje.
2: Ne, nima veze z avtom.
3: Za...
1: Kihanje.
2: Ne.
1: Hovcanje.
2: Ne. Ok, naj vama pomagam, ker vidim, da to ne bo šlo v pravo smer. Ni nekaj, kar počneš sam, praviloma.
1: Objemanje.
3: Poljubljanje.
2: Poljubljanje, matici.
1: Ne, ne.
3: Saj nekaj danes. Aleluja.
2: Po prečju porabimo 2 tedna življenja za poljubljanje.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Bun fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobe. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si.
2: Toti Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
4: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popudne, ta da se v Lotmarkino veko dogajalo.
6: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
5: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu v Lotmerke.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Do steklo pouči, ogroserim skoči.
12: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse auto je.
11: Vse poti vodi v ogroserim smeško, na konci kroške pa na desno.
2: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
13: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je ena.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 29. maja bodo v Framu zaključili dela na novem krožišču. Zaključek izgradnje predstavlja pomembno prometno pridobitev za občino in tudi širše območje, predvsem z vidika večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter urejene prometne infrastrukture. V času izvajanja del so bile potrebne številne prilagoditve prometnega režima, ki pa so vplivale na vsakodnevne poti občanov in tudi drugih udeležencev v prometu. Pristojni se ob zaključku del zahvaljujejo vsem za strpnost in razumevanje. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomanti in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Ob tem so pozvali Rusijo naj preneha z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo ter da naj sprejme premirje in pogajanje za pravičen mir v Ukrajini. Raziskava družba Visa kaže, da umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja skoraj 2/3 Slovencev, predvsem za iskanje priporočil, nasvetov in organizacijo poti. Med glavnimi prednostmi izpostavljajo prihranek časa, preprosto uporabo in stalno dostopnost storitev. Raziskava je pokazala tudi, da bi številni slovenski potniki umetni inteligenci zaupali pregled ponudb in pa tudi pripravo rezervacij, vendar želijo končno odločitev in plačilo še vedno potrditi sami.
1: Оптика Юреш. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Še stanje v prometu, Anja.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Črešnjevcih pri gasilskem domu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: 22 stopinj na našem koncu, Radehova 23 stopinj Celzija, jutri bo ves dan sončno in temperature bodo prijetne, spomladanske 25 stopinj lahko pričakujemo v soboto, nekaj sonca zjutraj, nekaj oblako že do povdne, potem pa bolj oblačno vreme čez dan in 29 stopinj.
20: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
21: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
22: Galerija parketa na Lackovi v Maribor.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
17: 4 minute čez 13. Anja in Marko so tukaj, Tomaža danes ni.
16: Tako, zdravo.
17: Pozdravljeni. Je pa profesor Križanič, sem ga videl prej, da je prišel not.
16: Tudi jaz sem ga danes že videla.
17: No, evo, tak da je, čez dva tota huda hita se nam pridruži.
22: Vsak dan med 12. in 16.
24: Fras in Medvar in največ, toti hudi hitov.

0: mesto.
1: Moje mesto.
0: Moj radio. Same najboljše. Od vedno. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: aici, că te de revaș.
1: 12 minute, 13, profesor Križanič, pozdravljen.
2: Dober dan.
1: Še zadnjič v tem tednu, ne, jutri te ni.
2: Ja, jutri mi ni, jutri bo vskočil moj brat.
1: Dobro.
2: Da, sem mislil, kaj bi jaz zdaj mogel en slabi vic povedati na mest njega? Ne, rajši ne. Ne, rajši.
1: Rajši ne?
2: Ne, ker moji so res slabi.
1: Je vredno.
2: Najmanj on ti se svoje, v narekovajih, slabe, ne.
1: Mhm.
2: Naslednja zgodba ni vic, ampak je res zgodba in sicer o Alice. A ne tista, ki je šla v tisto
1: lukno,
2: z tistim zajcem in vse ostalo. Ne, tista, ki so jo upesnili Smokey. Leta 77, torej govorimo seveda o Living Next Door to Alice, kar pa ni original, kar mogoče marsikdo ne ve. Sicer prvič leto 72 skladbo posnela zasedba New World. Ampak ni bilo nekega uspeha, torej dokler ni niso izdali Smokey. To je torej zgodba o fantu in njegovi sosedi Alice, ki je 24 let živela v sosednem stanovanju in vseh teh letih se ta, ne mora reči drugače kot Loj, ni upogumil in izpovedal svoj ljubezen. Zdaj pa vidi, da odhaja za zmeraj, ker se

0: odseli.
1: V 14 letih bi že kredit odplačala skupaj, pa
0: veš, kaj bi vse
1: naredila. Roce imela že v
0: in na koncu, ko mala še izve resnico, o drugi sosedi seli, ki že 24 let čaka na njega. Da, mogoče sta potem na dva skupaj.
1: Mogoče,
0: ja. Napisala sta jo, torej to uspešnico Nicky Chin in Roger Chapman, ki sta zaslužna za uspehe mnogih zasedb iz 70-ih let, naprimer The Sweet, Mud, Suzy Quattro in Racy in tak naprej. Leta 95 je spet postala popularna, ko je na novo posnel nizozemski duo Gumpy, za rahlo spremenjenim besedilom, verjetno vsak ve, ne,
1: ko prije, do tistega dela,
0: do tistega,
1: ja.
0: Ne, Alice Huda iz Alice, ne, ja. Mi bomo slišali verzijo od Smoke iz leta 77, ko so bili skupaj s frontmanom Chrisom Normanom na vrhuncu slave, v kateri so posneli kar 21 albumov. No, Chris Norman je bil, koliko za tega, dve leti že, spet z nami dosti krat in še je, v komado Stumbling In, ne, skupaj s Suzy Quattro, teda, in tudi še vedno nastopajo v malo spremenjeni zasedbi, ampak so še tu in živi, hvala Bogu.
1: Me zanima, če oni, kdaj v živo ono drugo verzijo zapojejo.
0: Če ne oni, pa verjetno pa ljudje, ki so na koncertu, ne,
1: zagotovo,
0: dopolnijo, ne, tisti vmesni del, ne.
1: Tako.
0: Ok.
1: Ok.
0: Torej, skok v leto 77, Living Next Door, ne, Living Next Door, TLS in Smokey.

0: 13.22, dober dan.
1: Zdravo.
0: In naslednji teden spet vabljeni v Maribox, ena nova premiera se obeta in spet bomo za vas imeli vrej karte. Anja, to so, si bila že na vrej kartah?
1: Nisem še bila, ampak okay. Vem, to je s kukicami, najbolj udobnimi sedeži, čipsom.
0: Ja, pijača, prigrizek, vse je vse. Na voljo in pa seveda film gledaš v kino, kar je itak samo po sebi svetovno.
1: Se strinjam, absolutno.
0: Sploh, če gre za taki, zdaj, ok, se tudi dramo fajn gledat, ampak še bolj je fajn gledat kako akcijo, ne, kako znanstveno, fantastiko in podobno.
1: Jasno, zagotovo.
0: Tak da prisluhnite in vabljeni.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
2: I have the power!
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I am a devil, but I mean to be a god.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Mariboxu.
7: Tvoje mesto, tvoj

0: nakup.
1: Relax.
2: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Prihaja veselica leta.
7: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
6: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
7: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabi kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
6: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokleževju, kjer se pišejo najboljši spomini.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah pozna Anja.
1: Že v prometu vira na pomurski avtocesti med Cenkovo in Crkenjakom proti Mariboru previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru, radar pa na vas preži v Gornji Radgoni pri cerkvi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: 22 stopinj na tem trenutku na našem koncu, Rački vrh 24 stopinj Celzija, v petek bo lepo sončno pri 25 stopinjah, v soboto pa do 29 stopinj, ampak nekaj več oblakov se nam obeta čez dan, nekaj več sonca pa zjutraj in dopoldne.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Servus, ja, kaj
4: stop!
3: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: 13.33 kaže ura, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Dobar dan in če bi radi šli s peciklom okoli Pohorja, prisluhnite v nadaljevanju.
5: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
2: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12. in 16.

0: 13 in 39, dober dan.
1: Zdravo.
0: In ne pozabiti, naslednjo nedeljo, 7. junija, bo kolesarski maraton okoli Pohorja in naš Tine Križanič, Tine, ki je glavni kolesar na totem radiju.
1: Tako, ker mi dva so ugotovila, da nisva ravno, ne?
0: Ne, tudi v društvu je, tako da je pravi kolesar.
1: Absolutno.
0: In ponuja štartnine za torej kolesarski maraton okoli Pohorja prihodno nedeljo. Če bi želeli zraven, pošljite SMS na 051-220-220, svoje ime vsaj napišite in pa ključno besedno zvezo kolesarski maraton in ste že v žrebu. Tako da izberete si lahko tudi, ne, ni določena trasa,
1: ja,
0: lahko si izberete 50, 72 ali pa 150 km, tako da dajte se prijaviti.
2: Frasin Medvar in toti hudi hiti.
3: Evo, še en.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu berem, zakaj moški ženskam pošiljajo gole fotografije prek socialnih omrežij.
2: Ja no, kera pa te že ima faks doma.

0: Pa kaj hoj za mano s totim telesom, viš da me antena f***a?
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: V novem vestniku preberite.
4: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
8: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
3: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Dobra minuta, če 14.
19: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo seznam srednjih šol, kjer bodo v šolskem letu 2026-27 zaradi velikega zanimanja omejili vpis. Del devetošolcev je sicer po roku za prenos prijav zamenjalo izbrane programe, največji padec števila prijav med mariborskimi gimnazijami beleži druga gimnazija, a še vedno se je na njo vpisalo veliko število dijakov, zato bodo vpis omejili. Vpis bo omejen tudi na prvi gimnaziji in na ekonomski gimnaziji, med tehniškimi srednjimi šolami pa bo omejitev v nekaterih programih srednje elektroračunalniške šole, šole za oblikovanje, šole za trženje in dizajn ter tudi na tehniškem šolskem centru. Omejitev bo tudi na gimnaziji Ptuj ter na gimnaziji Ormož, kjer bo omejen vpis v predšolsko vzgojo. Višje sodišče v Kopru je potrdilo prosilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica ter Klemna Gantarja ter jih oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Odločitev je zdaj pravnomočna, Janšov odvetnik Franci Matos pa je ob tem dejal, da je danes jasno, da do tega pregona ne bi smelo priti in dodal, da bi moral tožilec, ki je vodil postopek, odgovarjati tako kazensko kot tudi odškodninsko. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iransko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da ostro obsojajo ameriške kršitve premirja. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom.
1: Regivo.
21: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
22: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
23: Še stanje na cestah, Anja.
20: Žival še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Cenkovo in Crkenjakom proti Mariboru, previdno tam. Predmeta na vozišču promet ovirata tudi na štajerski avtocesti med priključkom Maribor Jug in Framom proti Ljubljani. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Radar v Sivem Kedju je v Črenšovcih, spomnimo pa še na radar, ki je v Gornji Radgoni pri cerkvi. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 80 1055.
24: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
25: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
24: Financiranje brez obresti do 7 let.
25: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
24: Nova Kia vas bo prepričala.
23: Še aktualne temperature, 22 stopinj poprečju na našem koncu, v Mariboru malo sonca, malo oblako, ves čas se menjuje, sicer pa Rotman 24 stopinj Celzija, petek prinaša sonce in 25 stopinj, v soboto pa zjutraj še sončno, dopoldne še ja, delno oblačno, potem pa oblačno vreme v preostanku dneva in 29 stopinj.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
28: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
29: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
30: Infras, infras, infras in medvar šov. Samo medvarja danes ni, ker je šov.
23: 6 minut, čez 14, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
20: Zdravo.
23: Čez dva tuta huda hita pa se malo spomnimo današnjega jutra. Eno fajn igro so se šli, podelili eno fajn zadevo, sicer pa nasploh ena dobra informacija za vse vas.
30: Z vami tudi to popovdne.
31: Fras in Medvar Show.

0: 12 minut čez 14, lepo pozdravljeni. Danes zjutraj so se igrali eno fajn igro za eno fajn nagrado za počitniški teden varstva v VUP-u. Ne? Počitniško varstvo v VUP-u tudi to poletje od 6 do 15 let, od 7.30 zjutraj do 16.30 so lahko otroci tam, imajo tri obroke dnevno, bogat program imajo za njih pripravljen, ne samo skakanja po trampolinih. Vse najdete na vup.fan, sicer pa, torej, kot sem rekel, so se igrali igro starš ali otrok in kdo je zmagal na koncu?
1: Špela, mi se gremo igro starš ali otrok, jaz povem Peter Ditev, ti poveš, kdo to reče doma ali starš ali otrok, ok?
2: Ok.
1: Gremo. Ne vem, kaj hočeš od mene.
2: Otrok.
1: Res je. Nehaj me gledat.
2: Otrok.
1: Tako. Kdaj bomo že tam?
3: Standard.
2: Otrok.
1: Spet diskutabilno. Si že tudi, smo že od kakega odraslega.
3: Tudi, slišali, ampak kdaj. Predvsem pri.
1: Ok. Nehaj me spraševati, zakaj?
2: Spar.
1: Tako ja. Je. In pa, glej, bolj pol bom pospravo.
2: Otrok.
1: Ja, ok.
3: Ne zdaj, zdaj pospravi.
1: Ne, pol, je pol bom, ne bom, zdaj malo kasneje. Ja, odlično, špela, glej, tri ste dan.

0: 14 in 23, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Anja, včeraj smo se tukaj na radiju mastili z Gajbo Jagod.
1: Ja,
0: in takrat si podelila en nasvet, pa mislim, da je fajn, da ga poveš ostali. Morda se kdo srečuje s podobnimi težavami.
1: Ja, in sicer...
0: O jagodah.
1: Ne? Tako, mene vedno jezi, ko se mi jagode, ki jih dam v zmrzovalnik, sprimejo skupaj.
0: V eno kepo.
1: Veliko. V eno kepo in zadnjič sem pri smutiju tudi nekaj zlomila en delček zaradi tega. In sem rekla, da moram pogruntati neko drugo rešitev. In okay. Sem jo. In sicer rešitev je ta, da ko jagode opereš, jih daš v pekač, zložiš enega poleg drugega ali pa ne vem, v neko posodo,
0: okay.
1: Daš v zmrzovalnik za približno eno uro, nato pa jih vzameš ven.
0: Ja.
1: In jih lahko daš nazaj v zmrzovalnik in se ne sprimejo skupaj. Ampak pri tem velja tudi ena previdnost, ko jih opereš, jih moraš obvezno posušiti do suhega, se pravi, da so
0: torej,
1: jagode
0: da ni,
1: suhe.
0: Da ni vode več, tako. Ki bi lahko zmrznila.
1: Lahko okay. Pa jih tudi narežeš, pa daš vmes peki papir, tak sem recimo jaz naredila in so izpadle super in imam zdaj narezane jagode.
0: Pa jih vzameš ven, jih lahko potem skup sipaš po eni uri.
1: Ja,
0: ne rabijo biti na pekač.
1: Tako, sipaš jih skupaj okay. In se več ne sprimejo skupaj, ko jih daš ponovno v zmrzovalnik.
0: Dobro, hvala Anja.
1: Prosim.
0: Pri vsem tem pa mene samo zanima, kak je zmrzovalnik. Imaš ti tako pekač celi daš na...
1: Ja, jaz sem jih naložila v takšno manjšo posodo, pa narezala in na peki papir.
0: Dobro.
1: Pa šlo.
0: Pametno. Viš, jaz pa kar kupim zmržene, že pa nijem teh težav.
1: Ja, vidiš.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. u MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
7: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
6: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
8: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
9: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
8: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
10: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
15: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
14: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
15: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
14: Žarguru.si.
15: Tvoj žar, tvoja strast.
16: Royal King. Great barbecues every time.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
18: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, radar v Sivem Kedju pa je v Črenšovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
17: Še aktualne temperature, 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Radizel 24 stopinj Celzija, petek bo sončen in 25 stopinj lahko pričakujemo, v soboto pa tja do 29 stopinj, nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi pa bolj oblačno, ampak zaenkrat suho vreme.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
20: Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
21: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
21: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
21: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
23: In vraz, in medvar. In vraz, in medvar šal.
17: 14 in 32, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
18: Zdravo.
17: Anja, si kdaj z šprejem šprejala po steni?
18: Ja, v osnovni šoli enkrat smo delali grafite na eni steni in ti grafiti so še zdaj tam.
17: In kaj si narisala?
18: Mislim, da neke rože, če se prav spomnim.
17: Lepo?
18: Kaj te vem, osnovnošolsko.
17: V redu, nekaj več o festivalu grafitov čez dva tota huda hita.
0: Nazaj k totim hudim hitom.
2: S Frasom in Medvarjem.

0: Savage Garden, To the Moon and Back, 20 minut pred 15. Zdravo.
1: Zdravo.
0: V okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor pa bo to soboto in nedeljo potekal festival Grafito Maribor, ki ga organizira MKC Maribor in bo mestne površine preobrazil odprto galerijo ulične umetnosti. Kaj vse se bo dogajalo v soboto, razlaga Živa Mijatovič iz MKC Maribor.
2: V soboto se bo začel ob 12. uri in sicer na podvozu na Sokolski ulici. Tam bo v bistvu potekalo grafitiranje tistih sten v podvozu oziroma ki so pod tiri na Sokolski ulici. Prihajajo grafitarji iz tujine tudi, tako da ne bodo samo ti domači mariborski grafitarji, ampak tudi tuji, poznani grafitarji, kot je na primer Lunar in pa Smack, Travis, Poster, Blaze, tako da si bodo skozi cel dan lahko tisti, ki jih to zanima, pogledali, kako nastaja v bistvu grafit, kako dolgo to traja. Gre tudi za zelo različne stile grafitarjev, ki so se morali med sabo uskladiti.
0: Zanimiva imena, Maja, se sliša.
1: Ja, res, ja.
0: Smack, pa Blaze, pa taki. Ok, cool. Bodo imeli ti grafiti kakšno rdečo nit ali bodo umetniki ustvarjali po nekem trenutnem navdihu?
2: Rdeča nit je Maribor, ker že aprila smo izvedli eno grafitarsko delavnico, ker so nekateri grafitarji v bistvu zastavili koncept in so naslikali veduto Maribora za Pohorjem in pa za to veduto mesta. Tako da tudi to rdečo nit nekako ohranjamo zdaj v majskem delu, ko nadaljujemo z dogajanjem. Seveda je pa potem dovolj umetniške svobode za vsakega, da to interpretira oziroma prenese na zid za sprej na svoj unikaten način.
0: Ok, cool.
1: Čudovito.
0: Retema Maribor
1: to.
0: Tudi skozi tuje oči, ne, kako bojo se oni lotili tega.
1: Ja, res je.
0: Bo zanimivo. Kaj pa se bo dogajalo v nedeljo potem?
2: V nedeljo se prav tako začne dogajanje ob 12. uri in sicer se preselimo na Rondo Streliška Lackova. Bo pa nedelja mogoče bolj interaktivna oziroma bolj vključujoča tudi za vse mimoidoče oziroma tiste, ki jih to zanima, ker bo med 12. in 14. uro potekala delavnica grafitiranja. Grafitar Mirko Jovič bo jo vodil in bo poskrbel v bistvu za to, da bodo lahko se v grafitiranju preizkusili vsi, tako tisti začetniki, ki morda bodo ta sprej prvič držali v rokah, kot tudi tisti, ki mogoče imajo kakšno idejo, pa niso vedli, kam bi jo legalno lahko prenesli na zid.
1: Evo, Marko, lahko greš, če si želiš.
0: Da pošprejam malo?
1: Ja.
0: E, ti si šprejala v osnovni šoli, lahko ti greš
1: prav. Jaz sem že probala, ti pa še ne.
0: Mimo grede, ravno čez trg, ravno zdaj, kot o tem govorimo, je šel en gospod, ki je imel tak pod roko, je držal ful veliki karton neki in je bil pošprejan za šprej, veš, v vseh močnih barvah.
1: Mogoče
0: je
1: že kaki grafitar, vidiš?
0: Mogoče, malo testirajo. Ok, Živa, se je potrebno za grafitarske delavnice kaj posebej opremiti?
2: Seveda dobrodošlo je, da ne prideš ravno v najboljši majci, ki ti jo je škoda, ampak da prideš oblečen, tako da ni panike, če se malo popackaš. Drugač pa bo za ostalo vse poskrbljeno in tudi, če bo kdo želel kakšen nasvet oziroma usmeritve za grafitiranje v prihodnje, bo Mirko zagotovo z veseljem svoje znanje in izkušnje delil tudi z njim.
0: Svetovno. Ok,
1: super,
0: torej
1: izjemno.
0: Festival grafita v to soboto in nedeljo, vabljeni, da se ga udeležite, tudi delavnic torej v nedeljo. Sicer pa je potrebno dodati, da mestna občina Maribor s podporo tvrstnim projektom aktivno spodbuja razvoj grafitiranja kot legitimne oblike umetniškega izražanja, ter tudi ustvarja prostor za njegovo legalno in kakovostno izvajanje. Ne?
1: Tako.
0: Govorimo o lepih grafitih.
1: Ja.
0: Ne oni počečkan.
1: Čer,
0: samo
1: lepi,
0: pa še ne? Zgrdo pisav po možnosti. Tak da ja, super grafitarji ali pa vsaj bodoči grafitarji in grafitarke pridite na
1: lepo
0: festival.
1: Vabljeni.
3: Vsak dan med 12. in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: 14, 51, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, kdo bi rad jedel zastojn? In ko rečem zastojn jedel, mislim, kdo bi se rad nažr, ali ne vem, kak še ne povem, namreč obeta se nam street food pojedina na Trgu Leona Štuklja. Poznamo, ne, zdaj te festivale na Trgu Leona Štuklja.
1: Tako?
0: Dobra hrana, dobra pijača, sladice, vse imajo, vedno muzika, evo, v nulo, vse štima. In naslednji teden spet med 4. in 6. junijem, torej od četrtka do sobote, se nam obeta Street Food Maribor in za vas pripravljamo skupaj z organizatorji eno veliko mizo.
1: Tako?
0: Na mizi bojo dobrote od vseh, ki so tam.
1: Wow.
0: In potem se bote enih vas par srečnežev, srečni se bo lepo vsedlo za to mizo in oni rekli, dober tek, vse lahko pojete.
1: Tako, in boste uživali.
0: Tako.
1: V tej okusni hrani.
0: Malo vam zavidam, ne, ker se jaz tudi jaz bom šel tja, pa kaj probam, ampak take izkušnje ne bom doživel. Benem pa vam privoščim, seveda. Ok, prijaviti se morate, danes bomo midva eno pojedino podelila za dve osebi.
1: Bova,
0: ne? Tak da pošljite SMS s ključno besedo pojedina in svoje podatke na 051-220-220 in ste že v žrebu.
2: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Essa.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
0: MCK.si.
3: Toti Maxi.

0: nakup.
1: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
2: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
1: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Blotmerke.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
7: Hej, kam pa gremo na kosilo?
1: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
7: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
1: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
7: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
1: Pa gremo z družino.
3: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
9: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
11: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
12: Pol minute čez 15.
10: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ulici Šarcerjeve brigade 10 v mestni četrti Tezno je bila danes odprta 41. M-bike postaja Bilomina. Dominik Ivančič, vodja Evroplakatove pisarne v Mariboru, je razkril, da uporaba sistema M-bike po nekaj več kot 4 letih ostaja izjemna.
14: Samo v zadnjih 4 mesecih je bilo izvedenih okrog 150 tisoč izposoj. Govorimo o tem, da je od začetka uporabe sistema bilo izvedenih več kot 2 milijona 200 tisoč izposoj koles. Trenutno pri 41 postajah z 410 kolesi. Trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč. Število vseh uporabnikov od začetka zagona sistema je pa 50 tisoč.
13: Širitev mreže M-bike pa se s tem ne ustavlja. Župan Saša Arsenovič je namreč za naslednji teden napovedal odprtje nove postaje na Studencih, ki bo pri nakupovalnem centru Ikona. Slovenska vinska reprezentanca se letos ponovno odpravlja na nogometno evropsko prvenstvo Vino Euro 2026, ki bo naslednji teden v Toskani v Italiji. Slovenija bo prvi del prvenstva odigrala v skupini B proti vinskim reprezentancam Madžarske, Nemčije, Avstrije in Švice. Reprezentanca je sestavljena iz vinogradnikov predvsem iz Štajerske regije, nekaj pa jih je tudi iz Dolenjske, Bele krajine in Goriških brd. Letos pa se bo reprezentanci pridružil tudi...
15: Eden je lahko bivši profi igralec, ampak z omejitvijo nad 35 let in da je nekaj pomenil za Slovenijo in za slovenski šport in da je letos prvi z nami Rok Kronaveter.
13: Je povedal selektor slovenske vinske reprezentance Robert Fischer. Na letošnjem že 8. prvenstvu Vino Euro bo nastopilo 10 reprezentant, Slovenija pa je naslov osvojila že 4-krat.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: In kaj se dogaja na cestah, Anja?
13: Policijska kontrola je v Dolnjih Slavečih pri gasilskem domu, radar v Sivem Kedju pa je tudi v Črenšovcih. Pravidno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar v viro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
18: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Recenjak 22 stopinj Celzija, petek bo sončen pri 25 stopinjah, sobota pa mešana. Zjutraj bo še sončno, potem čez dan bolj oblačno in 29 stopinj.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji.
23: In Fras in Medvar šal.
12: 4 minute čez 15. Anja in Marko se druživa z vami.
13: Zdravo.
12: Hvala lepa, da poslušate Toti Radio in čez dva tota huda hita, kot vsak dan ob tej uri, Toti reporter Milan.
24: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
23: Fras in Medvar šal.

0: John Parr in St. Elmo's Fire, 12 minut čas 15, dobrý dan.
1: Zdravo.
0: Čas je za totega reportera Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Jutri bo Opera na noč v parku, priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimoidoče, če gredo, če gredo obiskat to prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za Opera na noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, B pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zdaj edino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa noni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne.
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, zato pa ne grema, ti pravim, ker ne grema.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa tudi obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in se rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls.
2: Daj mi mir, no ti. Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res razlog za to odredbo, nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj je to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. Ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči v redu, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: Na, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak, v vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Alex Warren, Fever Dream, 15.22, zdravo.
1: Zdravo.
0: In naj samo še enkrat spomnimo, naslednji teden v sredo premiera enega novega superfilma v Mariboxu, Gospodari vesolja. Verjamem, da ste mnogi gledali risanko tam v 80-ih. In boste verjetno si prišli pogledati tudi film, lahko tudi na naš račun, namreč v naslednjem tednu za vas vrej karte.
2: Toti radio, Toti radio in Maribox, in Maribox predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I am a devil, but I mean to be a god.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Mariboxu.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Vrtnarstvo Cvetličarstvo Cvetka iz Vanča vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva Cvetličarstva Cvetka iz Vanča vasi.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Naj!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
10: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
9: Gili City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
10: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
9: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
10: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
13: Policijska kontrola je v Kraščih, pa tudi v Gederovcih, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in pa tudi na radar v Sivem Kedju, ki je v Črenšovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
12: 24 stopinj na našem koncu, Rinčetova graba 25 stopinj Celzija, petek bo lep in sončen pri 25 stopinjah, v soboto pa nekaj sonca, zjutraj tudi dopoldne, potem pa oblačno vreme čez dan, ampak na padavin zaenkrat ni napovedanih, bomo pa videli, seveda bo se vremenska napoved še spremenila.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Toti radio. O, servus, ja, kaj
16: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
18: radio. Fras in Medvršov spomladi.
12: Skoraj je že poleti, ne?
13: Jaz sem ravno želela reči.
12: Malo še pa bo. Tako, 15 in 32. Anja in Marko so tukaj.
13: Zdravo.
12: Lep četrtek.
13: Lep četrtek.
17: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: 15 in 39, zdravo!
1: Zdravo!
0: Ok, naslednji teden se nam obeta street food pojedina, oziroma street food Maribor v osnovi.
1: Tako?
0: Torej od četrtka do sobote prihodnji teden, street food festival na trgu Leona Štuklja, tako da vabljeni pridite malo koštat, ne, po domače.
1: Obvezno.
0: Ampak za vas bomo tam imeli tudi eno veliko mizo, na kateri bo gor vse, pač kaj ponujajo. In vi boste sedeli tam za tisto mizo in se basali po domače z vsem.
1: In uživali v vseh dobrotah.
0: Tako, vse, kar miza ponuja, vse, kar morate narediti, je mimo grede, žrebali bomo danes, pa jutri, pa še v ponedeljek, pa torej, moramo napolniti, ne, ljudi za mizo.
1: Ja, obvezno.
0: Tako da, pošljite SMS, ključno besedo, pojedina na 051-220-220, zraven pripišite vsaj svoje ime, da vemo, koga kličemo.
1: Ja.
0: Ne, da lahko rečemo, o, zdravo, Joža.
1: Ne,
0: namesto zdravo, ja, kdo pa je to? Aha, okej, okay, ne, in tratimo vaš in naš čas.

0: tako.
1: Ok, tokrat je bila izžrebana Adriana. Adriana, ti si se prijavila na street food pojedino, je res?
2: Drži, ja.
1: A zdaj pa preden ti dobiš to pojedino za dve osebi, moraš samo zaigrati v naši igri. Ni nekaj težkega. Slišala boš našega jegra, ki bo najprej opisal eno hrano, jo pojedal in potem bo s polnimi usti zapel. Ti moraš samo ugotoviti, katero pesem poje. V redu?
2: Ok.
1: Dobro, pa če se bo kje zalomilo, dobiš še opcije ABC. Prisluhni jegru.
3: Pubeci iz Skunk Urban Kitchena so že stalnica na street foodih v Mariboru. Jaz sem že 100-krat jedel njihov pulled pork sandwich, ampak vseeno, ne? Treba je preveriti, če pubeci kvaliteto držijo. Zdaj na izgled, zgleda blazno lepo, ne? Lepo nacufana svinina, 12 ur dušena, pa barbecue omaka, coleslaw solata, pa še oni krambli so cvirko, oziroma grimpo, tako mi doma rečemo. Eba, pazi to, pazi to.
1: Kaki butli. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega?
2: Neka malega, AC/DC, Highway to Hell.
1: Pa to!
0: Bravo!
1: Bravo! Prva, Adriana, bravo, bravo, čestitke.
0: Vrhunsko.
1: Evo, to pomeni, pojedina za dve osebi je tvoja, tak da nekoga še lahko poleg zameš. Razen, če boš fulačna, pol pridi sama.
2: Ne, ne, bom kar njoga zrom zela, ja.
1: Super. Rešeno, se vidimo super. Naslednji četrtek, dobro?
2: Hvala.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Tako, Anja, pa je napočil čas, čas najnega slovesa.
1: Tako, da se posloviva in greva četrtku naproti.
0: Preostanku četrtka, ja. Je že dosti mimo. Ok, Andrej, takoj po 16. z vami prej še novice, tudi Matej Regen se mu pridruži. Mi pa spet jutri, točno ob 12. Nič te ajde.
2: Toti Maxi.
3: Čuješ, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne? Tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
4: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
3: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec. No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu v Lotmerke.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Ej, kam pa greš letos na dopust?
12: Najprej v PSC Ljutomer.
11: Kak to misliš?
12: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
11: Aha!
12: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
11: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
12: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
11: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
13: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
18: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
17: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
16: Jo.
0: Minuta čez 16.
16: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru danes in jutri poteka 12. kongres delovnih terapevtov Slovenije z naslovom Soustvarjanje sprememb od poklica do poslanstva. Strokovni dogodek združuje terapevte in druge strokovnjake z področja zdravstva, rehabilitacije in socialnega varstva. Ob odprtju so podelili tudi priznanji za življenjsko delo, ki sta jo prijeli Alenka Oven in Mojca Kobal-Petršič. Kongres se nadaljuje s predavanji, predstavitvami dobrih praks in razpravami o prihodnosti delovne terapije. Skupina 60 podpisnikov, med njimi nekdani predsednik Republike Milan Kučan ter številni univerzitetni profesori, so v pozivu poslancem izrazili zaskrbljenost zaradi ukrepov nove koalicije. Opozarjajo, da predlagane spremembe povečujejo socialne razlike, slabijo socialno varnost in zanemarjajo okoljske izzive. Po njihovem mnenju bi se morala država usmeriti v trajnostni razvoj namesto, kot pravijo, preživetim liberalnim in neoliberalnim politikam. V študentskem kampusu na Gosposvetski cesti v Mariboru pa bodo danes potekali tradicionalni lampiončki, ena največjih študentskih prireditev na prostem v Sloveniji. Koncertni program se bo začel ob 19. uri, nastopili pa bodo Jan Plestenjak, The Kvašen Retašaj, Ansambel Stil in Krira. Zaradi dogodka bo v popoldanskih urah zaprta Koroška cesta pri kampusu, onemogočen pa bo tudi dostop do bližnjega parkirišča.
15: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
2: In kaj imamo na cestah, to tem popoldnevu, Matej?
19: Pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Zastoj dolg dober kilometer je na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentilj, radar pa na voznike preži v Gederovcih in v Kraščih, ta je na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
15: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
14: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
14: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
2: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Veržeju in Zgorni Koreni. Jutri bo tudi pretežno jasno, 9 stopinj bo zjutraj, čez dan okoli 25. V soboto večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče pri 30 stopinjah, v nedeljo pa že nekaj več oblačnosti in popodanske plohe in nevihte.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, 5 minut čez 16, tudi Matej Regent je z nami.
0: Zdravo.
2: Evo nas v totem popoldnevu. Malo se pripravljamo valjda vmes tudi na lampiončke, tako da je prav, da ostanete v naši družbi tudi na nadaljevanju. Je pa res, da tudi številke nam čisto ne grejo iz glave. Že včeraj smo imeli tiste fajn številke 120 milijoni na Eurojackpot.
0: Ne, niso bile
2: fajn.
0: Niso
2: bile fajn, ker so šle na Češko, točno.
0: Ja.
2: Res je. Zato, da se pripravimo, se moramo najprej fajn sprostiti s totimi hudimi hiti. Legendarna iz 80-ih. Forever Young z Alfa Vili, že čez nekaj trenutkov pa tudi Pitbull in Kiša. To je Timber, tu pa je tudi Teddy Swims in The Door. Uživajte in lepo toto popoldne želiva.

0: Pitbull in Kiša, Timber smo poslušali na tem radiju 16, čez 16, to Matej Andrej želiva. Lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Evo ga, kak imam rad razno razne podatke o imenih vedno, ne? O naših imenih v Sloveniji. In statistično rad glega zlomka je ravno danes objavil, da smo na začetku letošnjega leta imeli prebivalci Slovenije 66.969 imen. Različnih.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja, in
1: kar zanimivo.
0: Ja, tudi meni se zdi to zelo veliko. Ne bi si mislil, da je v Sloveniji toliko različnih osebnih imen, ampak kar 71% je bilo unikatnih. To pomeni, da je da so to imena, s katerimi je poimenovan samo en prebivalec ali prebivalka. In zdaj, ko rečemo 71%, mogoče to ne zveni toliko v številki, pa je to nekaj več kot 47.500. Je torej takšnih ljudi v Sloveniji 47.500, ki imajo samo oni tako ime, pa noben drugi. Zdaj, to je številka, pri kateri Matej in Andrej definitivno nisva zraven.
1: Ja, ne, niti podrazno. Ne, to so sigurno neka taka zanimiva, eksotična imena.
0: Ja,
1: ne?
0: Vedno več je zanimivi, ker si predstavljam, da recimo za razliko, takrat, ko smo mi v šolo hodili, ali pa danes, ko danes učiteljica odpre recimo redovalnico, se vem, da več ni takšne klasične, ampak si predstavljam še vedno, da je takšna fajn.
1: Roza.
0: Roza,
1: roza, ja, ja.
0: Ja, dnevnik rjavo, zelen, ona pa
1: tako,
0: roza.
1: Tako.
0: Ne, tako, ja. In da, ko mora danes učitelj, učiteljica koga poklicati pred tablo, mora po mojem se včasih kar skoncentrirati, ker pri imenih kar domišljija nima meja.
1: Ja, ne, ali pa mora vprašati, kako se izgovori tvoje ime, ne, ker se verjetno veliko krat drugače izgovori, kot je zapisano, tudi to, ne.
0: Tako, ampak, kaj ne rečemo, na tem mestu lep pozdrav, v totem popoldnevu še pozdrav. Posebej vsem tistim 47.548, ki imate samo vi tako ime, pa noben drugi, kar ni vedno v redu, ker se ne morete nori narediti, ko vas žena pokliče.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Čejiš.

Fin doktor si z nami na Totem, Two Princes smo poslušali ob 16:25, še malo v New York, tam v 90-ih letih je bil najbolj slavnih barov v New Yorku na Manhattanu, Coyote Ugly Saloon. In ko so o njem malo se razpisali v eni od revij, je seveda kmalo nekdo dobil tudi odlično idejo, da bi lahko potem naredili tudi film. Evo in leta 2000 smo dobili Coyote Ugly, ker so punce faced in ugly plesale po šanku. In Leanne Rimes je pela Can't Fight the Moonlight.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot... Toti Maxi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Vstaneš ob 4. Vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
6: Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
10: Gremo tja. Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Hej, kam hitiš?
14: Le kam? V Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
13: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste, Matej.
1: Radar je v Gederovcih in v Kraščih na avtobusni postaji, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Prijetno sončno vreme in ne prevroče je v našem mestu pri 24 stopinjah, to popoldne v Ljutomeru 24, v Bistrici ob Dravi tudi 24. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj 9, čez dan 25 stopinj, v soboto večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče, tam do 30 stopinj se bo segrelo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim in lepo toto popoldne. Matej Regent je tudi z nami.
1: Zdravo.
0: In oba z Matejem se že veselima letošnjega Street Fooda Maribor, ki nas čaka med 4. in 6. junijem, tudi tokrat na trgu Leona Štuklja.
1: Obradi, ne bo dol cankalo.
0: Malo sem kar fauš poslušalkam in poslušalcem, ker imajo izjemno možnost in priložnost, da so zraven za enim zelo posebnim omizjem. Kaj bo tam in kak ste lahko zraven, to smo danes že slišali, že smo prve člane omizja dobili, no, o tem po treh totih hitih. Hendrix z Golden, Crowded House, Weather With You in tukaj je George Ezra, ki poje totih hudi hit iz leta 2018 in ta je Shotgun. Uživajte.
5: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun

0: Hendrix in Golden ta teden še ponosno na tretjem mestu naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe in kar dobro še harajo vedno in očitno ne bodo tako hitro popustile. To je toti radio 15 minut pred 17, ko se nam dejansko cedijo sline, kot je Matej prej rekel, ne, po bradi, če jo imate ali pa ne, ne. Skratka, Street Food Maribor, tokrat med 4. in 6. junijem, ponovno na trgu Leona Štuklja v Mariboru, tako kot torej že smo se tam dobili tudi lani in vsa leta prej. Edini pravi način, kako vstopiti v poletni mesec, da ste zraven, da se pridružite temu res odličnemu festivalu, ki združuje tako vrhunsko kulinariko kot tematske gastrocone, DJ so zvečer, potem z nastopi, z muziko, ta pravi vibe, ta prava dobra volja, odlični ponudniki. Skratka, vse to, kar pravi Street Food Festival tudi mora imeti. In mi imamo za vas ekskluzivno na totem radiju tudi eno posebno presenečenje. Tam bo namreč tudi eno posebno omizje, za katerim boste samo naše poslušalke in poslušalci in na mizi bo vse. Vse, kar Street Food Maribor ima. Vse. Za jest, za pit, za uživat in za pokušat. Tako da, vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS, pojedina in vaši podatki na nič 51-220-220. Danes smo že delili in pri Markotu in Anji je srečo imela Adriana. Da se malo spomnimo, kak gre ta naša igra z jegrom in polnimi usti.
1: Eba, pazi to, pazi to.
2: Kaki butli. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega?
3: Neka malega, AC/DC, Highway to Hell.
2: Bravo! Prve, Adriana, bravo, bravo, čestitke.
0: Adriana je torej uspelo in od dvoje bo uživala za to zelo posebno in bogato obloženo mizo na Street Food Maribor naslednji teden. Tudi vi ste lahko zraven in to v dvoje. Pošljite torej čim prej tudi vaš SMS s ključno besedo pojedina, vašim imenom in priimkom na nič 51-220-220, ker jutri bomo na totem radiju ponovno žrebali.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Bon Jovi in pa Have a nice day. Vrnimo se zdaj malo v otroška leta, ko smo gledali tudi risanko s He-Manom in Masters of the Universe, torej gospodari vesolja. Sedaj se še spomnimo, ne, kako se je začela. Ok, in gospodari vesolja prihajajo tudi v kino, tudi v Maribok se že prihodni teden nas čaka ta velika otvoritvena, predpremierna predvajanje in verjamem, da boste z nami. Malo se bo treba potruditi tudi za karte, ki jih bomo že naslednji teden imeli pripravljene za vas.
1: Toti radio.
2: Toti radio.
1: In Maribor.
2: In Maribor.
1: Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: I have the power!
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si.
4: Toti Maxi. Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
5: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
4: Prijavite se na telefon 070 658 069. Vabljeni.

0: Evrospin, pametni nakup.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezan svetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
4: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
3: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si primti še drajkanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
10: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.
16: Ura je 17.
17: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na ulici Šercerjeve brigade 10 v mestni četrti Tezno je bila danes odprta 41. M-bike postaja Bilumina. Mariborski župan Saša Arsenovič je ob otvoritvi povedal, da so začeli leta 2022 s 17 postajami, danes pa je že 24 takšnih postaj, ki niso financirane iz strani občine, ampak jih podpira gospodarstvo.
18: Mi smo se odločili, da pač pristopimo to zgodbo, zaradi tega, ker pač vsi živimo v eni skupnosti, a ne, in je tudi ta skupnost zelo pomembna za nas. Mislim, da je prav, da vsak posameznik prispeva v to skupnost, isto kar pač lahko, a ne, in isto Belumina poskuša to narediti, dokler bo mesto gradil mesto za svoje prebivalce, tako dolg bomo tudi mi poskušali sodelovati pri tem, a ne.
16: Je povedal Aljoša Trivan iz podjetja Bilumina. Dominik Ivančič, vodja Europlakantove pisarne v Mariboru, je ob tem dodal, da je bilo v zadnjih 4 mesecih okrog 150 tisoč izposoj od začetka uporabe sistema, pa že več kot 2 milijona 200 tisoč izposoj koles. Trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, 41 M-bike postaj pa ponuja 410 koles. V petek 29. maja bodo v Framu zaključili dela na novem krožišču. Zaključek izgradnje predstavlja pomembno prometno pridobitev za občino in širše območje, predvsem z vidika večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter urejene prometne infrastrukture. V času izvajanja del so bile potrebne številne prilagoditve prometnega režima, ki so vplivane na vsakodnevne poti občanov in tudi drugih udeležencev v prometu. Upokojenci pa bodo v petek prejeli višje pokojnine. Pri majskem izplačilu bo namreč upoštevana izredna 1-odstotna uskladitev, ki velja od 1. marca skupaj s poračunom za mesec marec in april. Prejemnik poprečne pokojnine bo tako konec tedna prejel približno 28,5 € več kot aprila.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Kaj imamo na cestah, Matej?
16: Radar na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata in meri v smeri Celja. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
20: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
19: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Črenšovcih in v Slovenski Bistrici. Jutri bo tudi sončno, 9 stopinj zjutraj do 25 čez dan, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče pri 30 stopinjah, nedelja pa bo popoldne že prinesla tudi plohe in nevihte.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan in lepo toto popoldne, 5:17, ko smo kar v nizkem štartu že za lampiončke danes, ravno da tudi vi, danes je, če kaj ne spada zraven po tem vreme, ne? Ker ponavadi je bil dež, ko smo mi bili v študentskih letih, je bil praktično vsako leto, ampak super, evo leto smo poskrbeli tudi za to.
16: Ne kliči hudiča.
19: Ne bo nič, ne bo.
16: Ne, res je, ampak sicer pa drži, ne, zelo podobno lampiončki pa začetek lenta.
19: Točno tako,
16: ja.
19: Kar ste imeli obuto v teh dveh primerih, niste imeli nikoli več, ker debela blatna obloga ni šla s čevlo. Ja. Tu so tudi hudi hiti, Tame Impala, Dracula, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's in evo Rikstone, Me and My Broken Heart.

0: Še ena od novosti tega tedna na naši lestvici, to tih 30 lojtri dobre glasbe, Tame Impala in pa Dracula na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: V Mariboxu danes tudi precej novega, recimo akcijska kriminalna drama Točka vžiga, od danes ob 17.45 in pa ob 21.10. Brez vojne zveste dni ne gre, Mandalorec in Grogu ob 17.30, če ste zelo hitri, potem pa še ob 18.30, 19.30 in ob 20.15. Prav tako nikar ne zamudite psihološkega trilerja Obsedenost, ker je izjemno dober, ob 18.00 in pa ob 20.30. Tudi Michael še vedno v Mariboxu, tudi Hudičoka v Pradi 2, preverite tudi sami na kinobox.si in si naredite lepo filmsko popoldne ali večer.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Rock 7 pa The Look letos, ko torej praznujemo 40 let od njunega prvega albuma. In zdaj v Fras in Medvar show, danes sta bila z vami Marko in pa Anja. Kaj bi rekli, kaj bi prisodili Anji? Je kdaj risala sprejem po steni?
1: Anja, si kdaj za šprejem šprejala po steni?
2: Ja,
1: res?
2: V osnovni šoli enkrat smo delali grafite na eni steni in ti grafiti so še zdaj tam.
1: In kaj si narisala?
2: Mislim, da neke rože, če se prav spomnim.
1: Lepo?
2: Ja, kaj te vem, osnovno šolsko.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite.
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj!
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
12: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
13: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
14: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
15: Karba MGE.
16: Radijska mreža, Toti radio.

0: Na cestah še nekaj popodanske gneče, previdno sploh na mestnih opalnicah in obvoznicah, sicer pa brez kakšnih večjih posebnosti, tudi o novih radarjih trenutno ne poročate, če se karkoli spremeni, nič 8 nič 10 5 5. Prijetno vožnjo. Sončno je v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Dobrovniku in tudi v Podvelki. Jutri nas čaka še en sončen dan, 9 stopinj bo zjutraj, 25 čez dan, v soboto tudi večinoma sončno in še bolj vroče ponovno pri 30 stopinjah. V nedeljo pridejo oblaki, ki bodo popoldne že prinesli krajevne plohe in nevihte.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio. In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim ob 17.30, to je še eno toto popovdne na Totem radio in kmalu vrhunski glasbeni gost v Totem studiu Jan Plestenjak se je oglasil pri nas tik preden gre na oder na današnjih lampiončkih v študentskem kampusu. Kaj več o tem, kjega bomo vse videvali to poletje in tudi o novem totem hudem hitu Prazna postelja, ki ga veliko poslušamo tudi na Totem radio in ga naredil skupaj s skupino Flirt. O vsem tem klepetava z Janom Plestenjakom že čez 3 minute.

0: Natasha Bedingfield in Unwritten, to je Toti Radio ob 17:37. In kak je to fajn popovdne, ko potrka na vrata, pa pride Jan Plestenjak v Toti studio. Jan, pozdravljen.
1: Z velikim veseljem, dela mikrofon. Dela. Mikrofon,
2: z velikim veseljem, zaljubljen sem v Maribor, red imam Štajersko, ženo Štajerko imam.
0: Tak pa si kar dosti tu.
2: Pa jaz ne vem, kaj to, zakaj, kaj ste vi meni to klepga naredili?
0: Ja, imamo te radi, radi te poslušamo, radi se družimo s tabo in eno tako, ena taka stvar se je danes zgodila, pravzaprav zelo posebna, glede na to, da danes poješ, da nastopaš in igraš na lampiončkih, ne?
2: Ja.
0: Vedno je bilo slabo vreme, ko so bili lampiončki.
2: In jaz se spominjam lampiončkov, enkrat sem bil,
0: ja.
2: To je po moje več kot 10 let nazaj. Samo te, spomnim se, da je bil dober žur, ampak da nas je zebel k pse. Samo to se spomnim.
0: To je bilo, ko smo še mi dva bila v študentskih letih.
2: Danes bomo srečo, po moje bo top žurka.
0: Absolutno.
2: Res dober. In veselim se za mlade pet, ker mi je lepo, kadar sem na teh velikih trgih, ali pa tako, ker vidim, koliko mladi poznajo mojih pesmi, ki so celo starejše od njih, ki jih pogledam, stari 20, 19, 21, pa pojejo pesem iz leta 98, moja ljubica, recimo.
0: Ja, kdaj je bil tvoj song, ba je, da je iz Maribora?
2: To je bilo pa 2001.
0: 2001, vidiš. No. Tudi ti so zdaj že kar stari študenti.
2: Noro. Noro, kako gre čas. Danes me je klicala Nina Pušlar po mnogem času, rečemo temu tako.
0: Ja.
2: In sem rekel, koliko si stara in je povedala, ne smem zdaj to po radiju govoriti, ne. Punce so občutljive.
0: Ja.
2: Ker ona je bila pri meni dve turneji spremljevalni vokal. In meni se zdi to tako, kot včeraj, in ker je rekla, koliko je stara, ker takrat je bila 21, ker je bila prve, sem se pa za glavo prijel. Kam je šlo to?
0: So številke kar letele, ja.
2: Desetletje debelo, zelo debelo.
0: Ja, no in ravno ko si omenil tudi Nino, ne, tudi z njo imaš v svoji glasbeni karieri eno tako res lepo in pa odlično sodelovanje, ne, in prijetno. In ta sodelovanja tvoja, ne, tudi z drugimi glasbeniki, se mi zdi res vedno pustijo en vtis, pustijo en pečat in letos smo se še enega razveselili nedolgo nazaj s Flirti.
2: Ja, nenavadno, ne. Čeprav zelo naravno po drugi strani, ker Rok je izjemen avtor, oni so pop band, izjemno uspešen zadnje 2 leti, polne vse dvorane. Slišim, da je tudi Tabor bil razprodan, krasno. In jaz sem napisal to pesem in sem prišel na idejo, da bi bil to super duet in mam je bilo pa naroden zdaj človeku, ki sam piše pesmi, reč, da boš pel mojo pesem, ne. Na kar se je izkazal, da je bil to velik plus, ker kot avtor on zelo razume, kaj je besedilo in kaj je treba poudariti. In prej, če sva bila prej znanca, več kot 30 let, sva si živo rekla par besed, sva zdaj postala prijatelja in jaz mislim, da to prijateljstvo celo mogoče več vredno, kot pesem. Ampak začel se je pa tako, da sem jaz, on je prišel k meni strunjan, sem odprl flašo vina, pojedla sva salamo, sir, in sva se super imela in se rekel, tukaj ne more načijati na robe. Ker če se za mizo s človekom dobro razumeš, bo tudi v pesmi se to slišati.
0: In definitivno se sliši in ne samo, da se sliši, pesem je dobila tudi svojo vizualno podobo, torej tudi videospot, za katerega si rekel, da še nikoli nisi tako na easy posnel videospota kot zdaj.
2: Ker sem bil na odru, dva benda na odru izvajata pesem. Tukaj ni nobenega glumljenja, tak si, ka si. Je pa zelo zanimiv, ker jaz sem gledal njih, oni mene, a ne? Vizavi smo bili, in gledaš bend, ki čist drugač tretira tvojo pesem kot ti pa svoj bend. Je to ful zanimiv in to je dober

0: ker pomeni, da imajo svoj karakter in mi imamo svoj karakter. In dokler imamo svoj podpis in svoj jaz, jaz mislim, da ljudje to začutijo. Ne? Vse ostalo je pa generično.
1: In če imamo koga radi, Maribor in na Štajerskem, imamo Jana Plestinjaka skupaj s Firti, torej Prazna postelja, absolutno jo zdaj tudi poslušamo. Super. In potem nadaljujemo.

0: Jan Blestenjak in Firt, prazna postelja, ali kot bi rekli, Maribor, pa kaj si ti, ja, nor, kak je dobro.
1: Kakšna prazna postelja.
0: Ja. Ja. Ampak, kar je zelo pomembno, ne, če samo se še enkrat vrnemo na lampiončke, nocoj bo to premierno tam.
1: Ja, prvič bom jaz to izvedel z mojim bendom, tako da ne smem besedila pozabiti. Upam, da mlada generacija vsaj toliko pozna, ki jaz včasih, če besedilo pozabim, dam mikrofon ljudem in pojo, ampak tale komad je še svež, ne vem, če mi bojo zelo pomagali, če pozabim, bomo videli.
0: Ampak jaz sem prepričan, ker tudi smo ga že veliko krat slišali, tudi pri nas na Totem radiju, da vsaj nekaj besedila pa že imajo v glavi.
1: Bojo, ja. Jaz mislim, da bo. Danes bo itak top žurka, ker imamo hit za hitom, hit za hitom in bo super.
0: Sicer pa te čakajo eni kar zanimivi in pa delovni, ponarekel. Ja, valjda, tudi delovni, ampak vem, da si rad na odru, skratka, koncertni dnevi v nadaljevanju.
1: Ja, zdaj le imam križanke 6. junija, moje 8. 9. križanke, niti ne vem.
0: Simfoniki.
1: Simfoniki, snemala bo RTV.
0: Ja.
1: In to je kar en velik projekt in je že skoraj razprodan, mislim, da celo je, ne vem. Mogoče še nekaj kar, da nov menedžer me zdaj poglav. No in zatem se pa zgodi en teden zatem pa spet v vaših krajih na prekrasnem Ptuju.
0: Ja.
1: In bomo spet pod zvezdami pel, ker to so najbolj magični koncerti. Poletni pod zvezdam. Arsana festival.
0: Tako?
1: Izjemen festival. Povabili so me in sem zelo počaščen. In na Ptuj imam jaz tudi ene posebne spomine, ker jaz mislim, da je bil to moj drugi, tretji špil v življenju, je bil na Ptuju. V teatru, ki je že sam po sebi zelo mejhen, v centru, ampak mislim, da je bilo ene 25-30 ljudi, od tega je bilo vsaj 10 mojih prijateljev, da so rešvali mojo čast. Tako da se spominjam tega nastopa, sploh ne vem, kaj sem pel, to je moralo biti leta 95-94. No, tako da zdaj pa že po mnogih uspešnih, po mnogih uspešnih koncertih ptujskih, prihajamo zopet tja in res bi rad, da čim več ljudi pride, ker bo po moje ta arhitektura mesta, ta star center, ta zgodovina tudi malo narekuje, kako ti koncert odpeleš. Je drugačko v eni moderni športni dvorani. Ne?
0: Tako, je en drugi feeling in zagotovo, kot se rekel, tudi pod zvezdami. Že to so posebni koncerti. Arsana je itak en res vrhunski festival.
1: Res lep. In tam so različni glasbeniki, vse zvrsti, in vsak pušča eno svojo energijo in fajn se mi zdi to. No? In to bo 13.
0: juni.
1: Ja, 13. juni. Jaz upam, da nov prezgodi, da bomo že zvezde gledali gor, ne? Da nov še dan. Ne vemo, v kjeri uri je.
0: Tudi jaz je trudko, imam tega podatka.
1: Upam organizatorji, da ni prezgodaj, da bomo zvezdice gledali gor.
0: Bomo preverili tudi to nadaljevanju. Ok, skratka, kar nekaj takšnih res odmevnih koncertov, kjer se lahko skupaj z Janom, takrat, ko ne boš koncertiral, ko ne boš svojo drago skupaj, pa Maribor, pa to kaj boš ustvarjal še kaj novega, se lahko česa veselimo?
1: Jesen pride ena prekrasna balada. Potem pa malo moram pauze, jaz tisem se 16 albumov sem izdal, singli za singlom, koncertov bo še zelo velik letos. Na Štajerskem po moje tudi smo še kdaj, jaz upam, ne vem zdaj na pamet razporeda. In sigurno bom prišel privatno v vaše konce, kakšen dober vinček spit. Zdaj le moram bleferati, da je to jabolčni sok.
0: Absolutno.
1: Zaradi kamere.
0: Ker smo v totem
1: ampak
0: studiju.
1: Na Štajerskem, če bi pil jabolčni sok, mislim, bi bila največja žalitev za celo ekipo in za Štajerce. Tako da
0: fajn si, že moram ti povedati.
1: Da si predstavljajte, kaj to bi lahko bilo, recimo.
0: Skratka, moram te pohvaliti, si že prav kar lep Štajerc, tako ja.
1: Nisem Štajerc, ampak imam pa rad res Štajerc.
0: Ampak dobil si že to ljubezen. In
1: veš, kaj je, ima Primorska pa Štajerska se zmeri dobro štekajo. Zato, ker je to vinorodna dežela, ker se znajo ljudje veseliti, ker se radi družijo in to povezuje.
0: Ne. In Primorci in Štajerci smo jo rekli, si predstavljaš, da vmes ne bi nič bilo.
1: Ja, ti, poslušaj. In jaz sem tudi meren, kadar pridem z avtom, če KP na tabelci, vem, da ga noben ne bo podrajsal. Če bi bilo LJ, pa ne vem, kaj bi se zgodilo.
0: Naj tako tudi ostane, Evan, ker smo tako lepo zdaj tudi s štajerskimi stvarmi zaključila.
1: A bova uno staro zavrtela?
0: Ja, bova.
1: A ti veš, kje sem jo jaz začel pisati?
0: Ne vem.
1: Nasprot avtobusne postaje je bila ena pizzerija, to je bilo leta, po moje 97, so bile une debele pice, ki je bil bolj kruh, kot kaj druzga. In sem z Bigfoot mamo sedel in smo sanjali, kako bomo enkrat uspešni in smo bodrili drug druzga. In je mem štaciona prišla res ena lepa punca takrat. Seveda smo vsi pogledali in takrat mi šlo, ta ver se mi je zgodil, ba je, da je iz Maribora.
0: Zato poslušamo zdaj tvoj song, Jan. Naj bo prijetno poletje, uživa na odrih, kmalo se spet vrni k nam in danes...
1: Z veselem, danes pa žurka zvečer,
0: žurka.
1: Da ne bo slučajno domankov čaga.
0: Čaga, evo, tudi to sma rešila, da je Maribor čaga, danes v Lampiončkih, Jan Plestenjak prihaja kmalo, tudi tja, zdaj pa tvoj song za konec. Uživa, hvala.
1: Hvala, čau.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu berem, zakaj moški ženskam pošiljajo gole fotografije prek socialnih omrežij.
2: Ja no, kera pa te že ima faks doma.

0: Poti Maxi. To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
8: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
9: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
9: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
10: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
9: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
10: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: nedeljo.
1: Minuta čez 18.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Slovenska vinska reprezentanca se letos ponovno odpravlja na nogometno evropsko prvenstvo Vin Euro 2026, ki bo naslednji teden v Toskani v Italiji. Slovenija bo prvi del prvenstva odigrala v skupini B proti vinskim reprezentancam Madžarske, Nemčije, Avstrije in Švice. Reprezentanca je sestavljena iz vinogradnikov, predvsem iz Štajerske regije, nekaj pa jih je tudi iz Dolenjske, Bele krajine in Goriških brd. Letos se bo reprezentanci prvič pridružil tudi
2: eden je lahko bivši profi igralec, ampak z omejitvijo nad 35 let in da je nekaj pomenil za Slovenijo in za slovenski šport in letos prvi z nami Rok Kronaveter.
1: Je povedal selektor slovenske vinske reprezentance Robert Fischer. Na letošnjem že 8. prvenstvu Vin Euro bo nastopilo 10 reprezentanc, Slovenija pa je naslov osvojila že 4-krat. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. V okviru tako imenovanega skrivnostnega nakupovanja je Brusel ugotovil, da zelo velik delež izbranih polnilcev elektronskih naprav ni uspešno opravil osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač pa je predstavljal srednje visoko tveganje. Med drugim so v igračah bile tudi kemikalije, ki so presegale dovoljene ravni. Če Temu pomanjkljivosti ne bo odpravil, bi ga lahko doletela dodatna kazen.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri Maribora iz smeri Jarš in Zaloške ceste. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, pa nič osem nič, 10.55.
5: A slišiš?
0: Kaj?
5: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
6: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
4: Sonce in prijetnih 24 stopinj pred lampiončki v Mariboru na Cankovi, 24 tudi v Vitomarcih v totem popoldnevu. Jutri bo tudi večinoma sončno, 9 stopinj zjutraj do 25 čez dan. V soboto kaže na večinoma sončno vreme, spet bo nekoliko bolj vroče, do 30 stopinj, nedelja bo popoldne že prinesla prve plohe in nevihte.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
4: 4.18, lepo zdrav, tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
4: Odličen gost je Jan Plestenjak, res, kak je z njim vedno fajn v studiu.
1: Ja, res je in zdelo se mi je zelo zanimivo, ko je povedal, kje je napisal to pesem.
4: Tvoj song.
1: Tako, ki se tiče Maribora oziroma Mariborčanke.
4: Ja.
1: Kje se mi je zdelo še posebej zanimivo in nisem si predstavljal, da so z njim takrat sedeli fantje iz Bigfoot Mame. Ne?
4: In da so jedli debelo pico z debelim testom.
1: Poceni debelo pico, ja. In sanjali, kako bodo enkrat uspešni, ne?
4: Zdaj pa pivsko testo, veš, kako so žele pice včasih, tako kot pri majoliki, recimo.
1: Ja, ja, da nadeva je bilo precej manj kot testa, ne?
4: Ja, od tot tudi danes naše lepe postave. Joe Cocker, Lost Frequencies in Lady Gaga v nadaljevanju, potem pa obvezno toti reporter Milan, ki nas danes pelje ležat na travo v mestnem parku.

0: To ti hudi hit iz leta 1986, You Can Leave Your Hat On Evo. Zdaj, ko je Joe Cocker zapel, pa ko imate oblečene še samo klobuke, je čas za totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: jutri bo pri Na noč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimoidoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zadino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa noni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arija naprej, ne.
1: Ja, tak jaz jih je nem šlo.
2: Ja, zato pa ne grema, ti pravim, ker ne grema.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti izgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca. Pač.
2: Ja, pa to je obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls.
2: Daj mi mir, no ti. Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res da razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. Ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči v redu, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: Na, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Luka je nipka, največja napaka, to je to ti radio, da ne boste naredili vi slučajno kakšne napake in zamudili katerega od Tinetovih slabih vicev, ki nam jih sicer zdaj vmes že pošiljate tudi poslušalke in poslušalci in smo zelo veseli in ponosni, da ste tako dobro sprejeli Tinetove slabe vice na naših družbenih omrežjih, jih tudi najdete kadarkoli, kmalo pa bo kakšen novi od Tineta, tudi že v Fras in Medvar šovu.
1: Čo je fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: V novem vestniku preberite.
5: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Relaks. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Prihaja veselica leta.
10: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja, od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
12: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Opoj in Maligari.
10: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
11: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokleževju, kjer se pišejo najboljši spomini.
13: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
14: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
13: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
14: Pridite na testno vožnjo.
13: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
14: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
15: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
15: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
4: Žarguru.si.
15: Tvoj žar, tvoja strast.
16: Royal King. Great barbecues every time.
3: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
0: Na cestah ostanite previdni in predvsem strpni zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas, tam je nastal zastoj. Kilometer približno je dolg zastoj tudi v Avstriji pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če še karkoli opazite, 0800 10 55. Pri 24 stopinjah in prijetno sončnem vremenu ostajamo v Mariboru, v Vuči vasi 24, v Dobrocah tudi 24. Jutri bo pretežno jasno, 9 stopinj bo zjutraj, čez dan ponovno okoli 25. V soboto večinoma sončno in spet bolj vroče, pri 30 stopinjah, v nedeljo dopoldne še sončno, popoldne se bo pooblačilo in proti večeru plohe in nevihte.
17: Tvoje mesto.

0: Gwen Stefani, What You Waiting For, to je Toti Radio. 15 minut še manjka do 19, malo kina in malo muzike zdaj. Medtem ko je film Michael še vedno med najbolj dobičkonosnimi na svetu in tudi na drugem mestu v zgodovini, po prihodku kateregakoli glasbenega filma zaslužil je namreč že več kot 700 milijonov, stal pa 100 milijonov, no, dobiček je že zelo lep. Še vedno si ga lahko pogledate, film o Michaelu Jacksonu, tudi v Mariboxu danes, recimo zdaj, če ste kje blizu ob 19, sicer pa v miru ob 20 danes večer in vsi, ki vam je bil všeč, boste veseli tudi dejstva, da so iz produkcijske hiše te dni sporočili ne samo, da je Michael 2, torej nadaljevanje filma v planu, ampak da so ga tretin pa je tudi že posneli. Kar je kar dosti, tako da se ga lahko veselimo predvidoma naslednje leto. No, zanimivo pa je tudi to, kljub temu, da Michaela žal že 17 let ni več, je tudi po zaslugi tega filma njegova glasba v tem trenutku živa bolj kot kadarkoli prej. Ne? Če pogledamo samo Spotify, recimo, na Spotifyju ima 110 milijonov mesečnih poslušalcev njegova glasba. In to je kar ne. Zato ga zdaj tudi poslušamo. Tudi na Totem radiju ne manjka v našem glasbenem izboru profesora Križaniča. To bo tokrat Michael in Dirty Diana.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Naslednji teden nas v Mariboxu spet čaka nova predpremjera in vi boste lahko zraven tudi z vrej kartami in vsem ostalim. Vse to bomo imeli že naslednji teden za vas in gremo gledat Gospodarje vesolja ali, kot smo jih poznali še kot mladi, Masters of the Universe.
1: Toti radio.
2: Toti radio.
1: In Maribor.
2: In Maribor.
1: Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: I have the power!
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Čuje, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, tada se v Lotmarkino veko dogajalo.
4: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
3: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion, pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta, klopotec.
5: No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Lotmerke.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
8: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
7: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
1: In je minuta čez 19.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. SDS, NSI in demokrati danes nadaljujejo postopke oblikovanja nove vlade, stranke na izvršilnih odborih potrjujejo kandidate za ministerske položaje, medtem ko razdelitev vseh resorjev še ni dokončno usklajena, demokrati so že potrdili kandidate Anžeta Logarja, Tadeja Osterca in Mihaela Zupančiča, odprto ostaja tudi vprašanje sodelovanja Slovenske ljudske stranke, ki pričakuje dogovor o ministerskem mestu, več podrobnosti o sestavi vlade naj bi bilo znanih v večernih urah. V več kot polovici slovenskih podjetij so se stroški dela na zaposlenega v zadnjem letu povečali za več kot 10%, kaže anketa Gospodarske zbornice Slovenije. Na GZS opozarjajo, da rast stroškov močno presega rast produktivnosti, kar zmanjšuje konkurenčnost podjetij. Številna podjetja so zato že zvišala cene, zmanjšala dobičkonosnost ali odložila investicije, nekatera pa so ustavila zaposlovanje oziroma začela zmanjševati število zaposlenih. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je zdravilo Duvizat za zdravljenje duhenove mišične distrofije uvrstilo na pozitivno listo zdravil. Zdravilo bo odslej na voljo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke stare 6 let in več, ki še lahko hodijo. V društvu Duhenova mišična distrofija Slovenija odločitev pozdravljajo in poudarjajo, da lahko zdravljenje pomembno upočasni napredovanje te redke in neuzdravljive bolezni.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Na cesta ostanite previdni, sploh če ste na poti iz Ljubljane proti Štajerski. Zaprtje zaradi prometne nesreče, en prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Štajerske, torej v smeri Maribora med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Pred oviro se je nabral dolg zastoj, na tem odseku je sicer zastoj tudi proti Ljubljani, za obvoz proti Štajerski pa priporočamo Črnuško in Trzinsko obvoznico vsaj do Domžal. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na cestah v našem koncu, prijetno in varno pot želimo.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: 4 minute čez 19, ko se začenjajo tudi lampiončki v Mariboru na Študentskem kampusu, imamo še vedno prijetnih 24 stopinj in še nekaj sonca v našem mestu, v Stari Novi vasi, tudi 24, 23 stopinj med tem v Šentilju. Jutri bomo pretežno jasno, 9 stopinj zjutraj, popoldne okoli 25, sončna in vroča bo tudi sobota pri 30 stopinjah, nedelja pa popoldne že prinaša krajevne plohe in nevihte.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav in dober večer, 4 čez 19. Je skrajni čas, da malo preverimo tudi, kaj je novega v naši audio špajzi, da slučajno česa ne zamudite. Če niste slišali v živo, je še vedno obliž na rano naša audio špajza. Po treh Imagine Dragons, Backstreet Boys in tu je tudi Rihanna, S&M.
19: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Imagine Dragons, ravno prava zdaj, ne, ko je še zunaj fajn sonce, pa 23-24 stopin. Ok, in potem, ko boste imeli malo časa danes večer, kliknite na totiradio.si, odprite našo audio špajzo in tam lahko poslušate marsikaj zanimivega. Člana skupine Klon, Gregor Videc in pa Luka Vinko sta bila v Fras in Medvar šovu in predstavila tretji album Daleč stran, več v naši audio špajzi. Tudi Stefanijo je bil pri meni v totem popoldnevu iz New Game Over, predstavi novo pesem Povsod po tebi še diši, tudi povezavo do video spota imate naši audio špajzi, ker je pesem izšla že skupaj s spotom. No, v totem studiju pa je bil tudi direktor festivala Arsana, Mladen Delin, pri tot jutranji ekipi festivala Arsana prihaja na Ptuj med 13. junijem in 28. augustom, torej celo dolgo poletje z veliko zanimivimi dogodki in že takoj prvi večer eden od highlightov, kot smo danes slišali v živo tudi od Jana Plestenjaka, njegov koncert. Jan Plestenjak, evo zdaj vemo tudi uro 13.6. ob 20.30 pod zvezdami na Ptuju na festivalu Arsana. Kaj vse se bo tam še dogajalo, tudi izveste v naši audio špajzi, no, in ko smo že govorili o Janu, od jutri boste v audio špajzi lahko videli tudi današnji pogovor, ki sva ga imela v totem studiju. Evo, več kot dovolj razlogov, da se tudi sami danes oglasite in ustavite v naši audio špajzi. Vabljeni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Ni slabo, 19 in 23 pa pijemo espresso, Sabrino Carpenter, odlično, zdaj pa k šabuziju, k pubecu, ki je na totem radiju zaslovel s svojim hudim hitom A Bar Song Tipsy, s katerim je še vedno rekorder naše lestvice v številu tednov, ko je bil na vrhu in v številu tednov, ko je sploh bil z nami. To je bil njegov prvi toti hit, kmalu se je potem tudi vrnil z Milesom Smithom v enem lepem sodelovanju Blink Twice. Trenutno Šabuzija ni na lestvici, si pa tja želi. Zato je tudi eden od naših totih kandidatov tega tedna na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe in tokrat se poskuša s pesmijo Born to Die. Če mu bo uspelo, pa bomo slišali že v soboto ob 11. Zdaj pa torej Šabuzi Born to Die.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če in Še in

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
7: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
8: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10. Na 1919.
9: Dežela junakov. Smo mi.
10: Relax.
11: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
16: Prihranite do 6000 evrov.
15: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
16: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
17: Hej, kam hitiš?
18: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
17: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
19: Ob 19.30 na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti je pa morda dobro, da vas eno opozorimo. Zaradi del danes po noči na Štajerski avtocesti bo promet poteka po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru in to do 4:30 zjutraj. Ob tem se odpre tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo danes po noči, jutri zjutraj do 4:30 potekal dvosmerni promet zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Toliko, če opazite še karkoli na poti, nam to sporočite na 08 10 55. 22 stopinj in še nekaj sonca imamo v Mariboru, v Rogašovcih 24, tudi v Poljčanah 24 stopinj. Pretežno jasno vreme se obeta jutri, zjutraj bo 9, čez dan 25 stopinj. V soboto bo večinoma sončno in vroče, do 30 stopinj se obeta. V nedeljo dopoldne še sončno, popoldne pa že nekaj oblakov s krajevnimi plohami in nevihtami.
5: Tvoje mesto

The Bengals in pa Manic Monday na tem radiju, lahko je peto ponedeljku, ko se dobro zavedamo, da je že mali petek oziroma četrtek in že ta praktično pri koncu. Čestitamo danes tudi Kylie Minogue. Zrasli smo številni, ne, ob njeni glasbi. 58. rojstni dan Kylie praznuje danes, prikupna Avstralka, ki smo najprej spoznali v seriji Sosedje na televiziji, potem pa se nam je vtisnila spomin s svojimi hudimi hiti in v tem trenutku

ravno lahko tudi spremljate na Netflixu zanimivo dokumentarno serijo o njenem življenju v treh delih. So jo posneli, fajn za pogledat, moram priznati, sem ravno včeraj že en del pogleda, tako da evo danes ravno, ko ima rojsten dan drugega, vi pa lahko danes začnete, pa si jo recimo pogledate v celoti, če imate dovolj časa. Mi se bomo zdaj absolutno spomnili enega njenih hitov iz glasbenih začetkov iz 80-ih. Tukaj je Locomotion.

0: Nickelback in Photograph. Na Totem Radio 10 minut pred 20. V Rasi Medar Show se ostavimo še zdaj. Marko in Anja sta bila danes z vami in kako bi vi odgovorili na vprašanje, kot ga je Marko postavil Anji?
1: Anja, si kdaj z šprejem šprejala po steni?
2: Ja, v osnovni šoli enkrat smo delali grafite na eni steni in ti grafiti so še zdaj tam.
1: In kaj si narisala?
2: Mislim, da neke rože, če se prav spomnim.
1: Lepo?
2: Ja, kaj te vem, osnovno šolsko.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

sveže pečena 80-letnica Cher je bila to in pa Toti hudi hit Believe iz leta 1998. Prihaja Toti večer in profesor Križanič je tudi za današnji četrtko večer pripravil Tote hude hite. Tudi kaj nežnega bo vmes.

0: Slaj bodo zapeli Mandy, tudi Žan Videc bo tu. In če je to že bila druga za stiskanje, dajmo še tretjo. Lady Gaga in Bradley Cooper prav tako z nami po 20. S Shallow in še številni drugi toti hiti, da se jih boste fajno poslušali. To je to, fajn se mejte, to je bilo še eno toto popovdne, Andrej se danes postavljam jutri ob 16. Pa smo spet skupaj, lep večer in nič.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Za moža skrbi 24 ur na dan, a ni primerna za oskrbovalko. Takšen je sistem dolgotrajne oskrbe v praksi. Pomurska podjetja so pod vse večjim pritiskom stroškov. Podjetje Elektromaterial Lendava krepi mednarodno prepoznavnost z novim imenom. Pomurci na festivalu dobrote slovenskih kmetij najbolj blesteli s kruhom in oljem. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.

0: Euroskin, pametni na kup.
1: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: Pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci v oddaji energetike v energetskem svetovanju. Zopet smo z vami. No, če pogledamo, kaj smo govorili v prejšnji oddaji, smo govorili o prezračevanju prostorov in pravilnem zračenju oziroma prezračevanju. No, če malo sam sklenim par besed, ne, prezračevanje je zelo pomembno v prostorih zato, da dobimo pravo klimo, da se dobro počutimo, da ni preveč nečistoč in tako naprej. Predvsem je pa pravilno prezračevanje sploh v ekstremnih primerih, kaj imamo v mislih ekstremne primere, to so, kadar je mrzlo in kadar je vroče. Kadar je mrzlo, moramo na hitro prezračevati, pomeni po zimi, če imamo minus 10, odpremo okno, za 2-3 minute je prezračeno, če imamo pa zunaj 35 stopin, potem moramo pa prezračevati v ponoči. Tako, sedaj pa gremo naprej in sicer danes bomo govorili o toplotni zaščiti stanovanske stavbe oziroma o fasadah.
2: Lepo pozdravljeni. Večino površine ovoja stavbe predstavljajo fasade. Kakšne vrste fasad poznamo?
1: Tako je, večinoma ovoj stavbe je sestavljen iz sten in oken, ter lahko je potem plošča proti neogrevanemu postrešju ali pa streha. No, kar se tiče fasad, imamo različne vrste fasad, imamo oziroma sten, imamo stene s toplotno izolacijo na zunanji strani, to je najbolj pravilno in najbolj smiselno, tako kot človek se mora oblečiti z nekim oblačilom, tako je potrebno stanovansko stavbo oblečiti z izolacijskim materialom. No, potem imamo pa tudi stene s toplotno izolacijo na notranji strani. To je zelo, zelo pogosto, predvsem je to mišljeno v tistih stavbah, na katerih ne moramo narediti toplotne izolacije na zunanji strani. To so naprimer kakšne
2: kulturno zaščitene stavbe.
1: Kjer je dosti čakotur in ne moramo oziroma dosti elementov na fasadi ne moremo ugraditi, zato se takrat ugradijo na notranji strani. Potem imamo pa normalno še druge stene, imamo stene proti terenu, to so ponovadi te stene, ki če je hiša vkopana, potem imamo steno proti terenu, kar pomeni, da moramo na to misliti že pri sami vgradnji. In pa normalno imamo tudi umestne stene v stavbi, no pri umestnih stenjah pa se ne uporablja oziroma se ne ugrajuje toplotne izolacije.

0: Nosilne obodne stene so lahko opečne, betonske ali lesene. Zakaj je pomembna vgradnja zaščitene zunanje fasade?
1: Vgradnja zaščitene zunanje fasade je predvsem pomembna zato, da samo stavbo varuje pred zunanjimi vplivi, kot so recimo padavine, vlaga, različne temperature, pomeni nizke temperature in visoke temperature, kakor tudi sončno sevanje oziroma IR žarki. In potem je tudi fasada ščiti, oziroma zunanje stene s fasado ščitijo stanovanske prostore proti hrupu. Zato je zelo pomembno, kako naredimo, da je fasada narejena v skladu s tehničnimi predpisi, da varuje stavbo in pred omenjenimi vplivi.
0: Sam fasadni zaščitni sloj pa ne pomeni toplotne izolacije. Kakšni so toplotno-izolativni materiali, ki se vgrajujejo na fasado?
1: No, velikokrat ljudje mislijo, ne, da če je slučajno imajo steno, zunanjo steno debelo recimo 50-60 cm, da v tem primeru ne rabijo toplotno-izolacijske fasade. To razmišljanje ni ravno pravilno. Namreč, če imamo mi debele stene, imamo potem v teh stenih zelo veliko možnost akumuliranja toplote. Ni pa to toplotna zaščita. Toplotno-izolacijski materiali so tisti materiali, ne, kjer je njihova toplotna prevodnost manjša od 0,10 oziroma v praksi se uporabljajo še boljši izolacijski materiali. No in če z tega potegnemo črto, pomeni vsaka stavba za malo porabo energije za delovanje stavbe rabi izolacijsko fasado.
0: Katere vrste izolacijskih materialov pa poznamo?
1: No, na tem področju imamo dokaj veliko izbiro, ne, to so lahko razni izolacijski ometi, kateri se v zadnjih časih, zadnjih letih toliko ne uporabljajo, to so razne perliti in tako naprej. Trenutno je najbolj so uporabili mineralne volne in pa ekstrudirani oziroma ekspandirani polistireni oziroma XPS-i in tako naprej. No, sedaj pa vsaka od teh različnih materialov ima svoje pozitivne in negativne lastnosti. Moram pa poudariti tudi, da tudi po predpisih, ne, če imamo iz toplotno fasado iz stiropora, mi moramo to fasado lahko izdelamo samo do določene višine oziroma do določene etaže, drugače pa je potrebno uporabljati kokizolacijo mineralno volno, ali je to steklena ali pa kamina volna.

0: V novejšem času se pojavljajo tudi naravni toplotnoizolacijski materiali, na primer izdelani iz lesnih vlaken, iz ovčje volne. Kako je s tem?
1: Ja, vsekakor, no, sedaj, ko rečemo v novejšem dobu, mislim, da so to materiali, ki so se že dolgo, dolgo uporabljali, ampak je glede na hitrost gradnje in ljudje bi radi čim prej zgradili naše stanovanske stavbe, se je recimo v zadnjih 20-30 letih začelo opuščati te materiale, dočim pa se sedaj počasi vračajo v nizkoenergijske hiše, v ekološke hiše, vsi poznamo iz preteklosti, kakšne tako nasploh v našem okolju butane bajte, se pravi mešanico slame in pa gline oziroma ilovice in potem tudi trstike, leseni les, ne, se pravi tramovi. To pomeni, ne, da vsi ti materiali je možno uporabljati, bi pa predvsem poudaril, da vsak material, katerega ograjuje, rabi svojo tehniko in tehnologijo, zato je predvsem tukaj potrebno upoštevati vsa ta navodila in priporočila.
0: Kdaj pa je najprimernejši čas za ugradnjo fasad?
1: No, najprimernejši čas za gradnjo, oziroma da našo hišo oblečemo, je takrat, kadar je najbolj primerna zunanja temperatura. Ta temperatura, to pomeni, ali to delamo spomladi, mesec, recimo marec, april, ali pa v jeseni, september, oktober, november, predvsem je odvisno od zunanjih temperatur, predvsem zaradi tega, ne, da se materiali pravilno obnašajo oziroma da ne zmrznajo, da ni previsokih temperatur in tako dalje. V glavnem potrebno je upoštevati navodila proizvajalcev izolacijskih materialov.
0: Hvala lepa. Kako pa je z nepovratnimi sredstvi za ugradnjo fasado? Ali Ekosklad ponuja kaj takega?
1: No, za izdelavo izolacijske fasade lahko vsak občan, če izpolnjuje sredstva, lahko lahko pridobi tako ekokredit, kakor nepovratna sredstva. Ekokredit trenutno je obrestna mera 0,8%, do višine predračuna lahko dobi kredit. Nepovratna sredstva, kakor je bilo že rečeno, je en izmed prejšnjih oddaj, ne, sedaj so prišli nove vrednosti, to je poziv 126 sub OB26, ki govori, da lahko za fasado, če izpolnjujemo pogoje, pomeni, da je debelina fasade pravilna glede na kvaliteto izolacijskega materiala, znaša 35 evrov na kvadratni meter oziroma 40% priznanih stroškov, oziroma drugače povedano, če imamo mi fasado velikosti 200 kvadratnih metrov, potem lahko pričakujemo nepovratna sredstva v višini 7000 evrov.
0: Ali ta javni poziv zajema starejše in novejše stavbe?
1: Ta javni poziv zajema stavbe, katere so grajene pred 1.10.2010, kar pomeni, da je to za starejše stavbe, ne pa za stavbe grajene po letu 2010 oziroma za novo gradnje, ta poziv ne pride upoštev.
0: Najlepša hvala.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to bi bilo za danes vse. Na to temo, kolikor so se vam postavila kakšna dodatna vprašanja ali razmišljanje, ko gledate svojo stavbo, ste vljudno vabljeni v energetsko svetovalne pisarne. V Ljutomeru se leta nahaja na Prešerni v ulici 2, delujemo ob sredah, dopoldne in popoldne, lahko tudi kateri drugi dan. Lahko se prijavite preko spleta, lahko pa tudi preko telefona, če vam ostali termini ne odgovarjajo, da se dogovorimo za sestanek. To bi bilo za danes vse. Želimo vam uspešen dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
3: Toti najljubši hiti. Toti Radio Maxi.

0: Beauty Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kak to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen Autoreich, Murska soboda.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tutti Maxi. Vabli na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
1: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
0: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
2: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

Toti Radio, Toti Hiti, Toti Maxi. Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avto Rajh v Mursko Soboto. Radijska mreža Toti Radio.